0: Box.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Bună dimineața, s-a făcut ora la care Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Consultări oficiale cu partidele la Palatul Cotroceni la sfârșitul săptămânii. Surse oficiale citate de presă spun că o nominalizare de premier ar putea fi făcută cel mai probabil spre finalul lunii. Președintele Nicu Șordan va avea o serie de condiții pe care le va pune unui nou guvern care țin de reforme și stabilitatea bugetară. Sunt luate în calcul mai multe scenarii, între care și un guvern minoritar sau tehnocrat. PSD anunță că nu este adeptul unui guvern minoritar. Liderul partidului, Sorin Grindeanu, ar vrea refacerea coaliției cu PNL, dar cu condiție.
2: Nu e o variantă pe care să mi-o doresc și știți acest lucru. Chiar dacă PSD-ul este cel care formează acel guvern minoritar sau sunt alții care formează acel guvern minoritar. Dar pare în acest moment că e un scenariu care poate fi luat în calcul. Eu nu am orgolii atâta timp dacă pentru România se va găsi o soluție potrivită, atâta timp cât acea soluție înseamnă o refacere a coaliției fără Ilie Bolojan.
1: PSD ia în calcul varianta unui premier tehnocrat și a unui guvern cu UDMR și minoritățile. Incertitudini în ceea ce privește programul SAFE de modernizare a armatei. Ministrul Economiei, Irineu Darău, spune că primele contracte ar trebui semnate pe 31 mai.
3: La modul foarte onest, și asta am transmis și tuturor participanților, până la 31 mai nu putem avea certitudine 100% pe nimic. Există, bineînțeles, discuții avansate, negocieri, știți că au trecut niște propuneri prin CSAT, prin comisiile de apărare. Ministerul Economiei a avut rolul și l-are în continuare să propună cerințele de cooperare, astfel încât în 4 ani și jumătate să obținem procentul maximal de localizare în România.
1: Prin programul SAFE ar putea fi produse în România 232 de mașini de luptă ale infanteriei la Mediaș și nave de patrulare la șantierul naval Mangali, aflat în prezent în faliment. Peste 16,6 miliarde de euro ar urma să fie alocați României prin programul european de apărare. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, trimite din nou corpul de control la metrou. El a convocat și adunarea generală a acționarilor. Între problemele abordate, verificarea contractelor scumpe de pază și servicii, recuperarea penalităților neîncasate și reguli transparente pentru contractele de publicitate. Metrorex trebuie să lucreze pentru cetățeni, nu pentru grupuri de interese, a subliniat Miruță. Transportul în comun din Belgia perturbat diseară din cauza grevei angajaților din domeniu.

0: sporturile aeriene, dar s-au alăturat și angajații companiilor din transportul public belgian. Și datele meteo de la Morchest, plouă în toată țara astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 25 de grade cu 24 în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
1: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
2: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
3: De ziua portului tradițional românesc, care a fost sărbătorită duminică, statueta aceea celebră pe care o vedeți în toate pozele românilor care merg în Belgia, Manneken Pis, sau Piș, cum îi spun ei, unul dintre simbolurile capitalei belgiene, a fost îmbrăcată în costumul tradițional românesc de călușar. La eveniment au asistat, din ce am văzut eu, niște persoane care udă pantalonii în mod constant și nu pentru că sunt copii. Într-un fel, asta ar fi o compensare și o explicație și, până la urmă, suntem și noi liniștiți că am aflat cum face pipi un călușar. Dar, până la urmă, na, e vorba de o statuie care face pipi în fântână, de asta nu știm foarte bine dacă gestul a fost un compliment sau o insultă. Și, până la urmă, na, mai e până când au să-l îmbrace în macac.
4: Morning Glory, Morning Glory, cocării și spaniolii.
3: Da, în fine, hai să nu ne enervăm acum, ne enervăm de la prima ora dimineții, mai bine stăm puțin, ne tragem sufletul, vă spunem bună dimineața și, normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere. Și toată lumea trează în organizația de bază, mai avem o cafeluță, ne uităm la vreme, e ziua internațională a asistenților medicali.
5: Auci! Înțepător!
3: Asta înseamnă că vremea azi ne cam înțeapă. 0729001122.
6: Doar dacă are mâna ușoară, nu doare.
3: Da. Mâna ușoară, da.
6: Da, da.
3: Să nu uităm asta. Următoarele generații n-au să mai știe
6: ce e mână
3: diferența
6: ușoară
3: între o mână ușoară și o mână...
6: Da.
3: Nu știu cum e cealaltă.
5: Robotul n-are mână ușoară.
3: Da.
6: E greacă. Exact cum e piciorul stâng cu care apeși ambreiajul. Na, apeși mai cu forță.
3: Da.
6: Dreptul apasă mai ușor.
3: Deci dreptul e mai ușor decât stângul.
6: Da, păi, exact.
3: Cum ar veni?
6: Păi cum calci dacă ai călcat
3: frâna? Are piciorul ușor.
6: Are piciorul foarte ușor. Piciorul drept tot timpul este mai ușor.
3: Da, uite, nu, atâtea lucruri la care nu ne-am gândit până acum.
6: Pentru că ai călcat frâna cu piciorul stâng.
3: Ba, probabil că da, probabil că da. Nu, dar și ieri am vrut să mai fac un drum și am vrut să mă urc în mașină prin dreapta și am zis, hai să stăm acasă, să ne liniștim, să ne odihnim puțin.
6: Așa?
3: Da, da, da. După emisiune, mă rog, mai încolo, da. Mi-a fost foarte somn ieri și...
5: A fost luni, totuși.
3: Da, și am zis, onest așa, hai să stăm acasă. Facem niște plimbări, mai ieșim cu câinele.
6: Eu un lucru m-aș fi gândit că e un semn că trebuie să ții șofer.
3: Poate, da, da. Uneori, da, chiar e plăcut așa.
5: Princess Passenger. Mamă, ce
3: oricum,
5: mișto e.
3: Trecerea este clară, a venit vara.
6: Vin ploile.
3: Am dat drumul la Saboți.
6: Munții. Și nu mai au zăpadă, fii atent.
3: Mai e zăpadă.
5: Dar schiori mai au.
3: Se vede puțină zăpadă.
6: Încep să vadă și schiorii.
3: Hai să ne uităm puțin la ziua de astăzi. Eu, uite, avem 113, era inaugurată. Bă, dar repede a mers toată treaba.
6: Așa.
3: Au venit, au cucerit Dacia, au ridicat columna. Columna lui Traian atribuită lui Apolodor din Damasc.
6: Păi de ce nu zice columna lui Apolodor?
3: Da, clar.
6: Ce? Na. Columna lui Traian.
3: Da, sunt 124 de scene din războaiele dintre daci și romani. Practic, nașterea poporului român. Tot din bătaie ne-am născut.
6: Da.
3: Da. Pe de altă parte, era terminat Pentagonul în 43, 12 mai.
6: Alege pe cine vrei.
3: Da. Și au lucrat și meșteri din Vaslui, din ce am înțeles acolo, și au reproșat la final ce nu v-au ajuns banii să-l faceți hexagon. Ăștia erau unchiul Mirel.
6: Da, da, da. Dar nituri de la Reșița am avut.
3: Acolo la Pentagon nu cred. Nu că nu e la vedere, nu e. Adică ori vezi nitul, ori nu ți-l mai dă.
6: Nitul
3: să-și ia de la
6: alții.
3: Da. Pe de altă parte, însă, e o zi importantă pentru noi, pentru că, așa cum am zis, vremea azi ne cam înțeapă. Și hai să ne trezim Mihai. Da? Așa, bun, hai te rog.
6: Mă, că nu m-am trezit azi.
3: Silvia, îți merge mizeria de WhatsApp, da?
5: Da, da.
3: Da. Și trimeți?
5: Trimet.
3: Da, n-am bomboane, sug o ceapă.
7: Aoleu.
3: Vremea azi ne cam înțeapă.
5: Cine a pus bule în apă?
3: Și vremea azi ne cam înțeapă, macac îmbrăcat.
6: Dar nu rimează.
3: Rimează.
5: Da, dar e simpatic. Da.
3: Rimează. Dacă, bă, dacă Mihai ținem neapărat, chiar rimează.
6: Da,
3: e ok.
6: Da.
5: Vremea azi ne cam înțeapă, roșitele mea și ceapă.
3: Da, așa. Ți-a trimis Silvia alea? Că trebuie să vorbesc eu cu voi, alea de ieri. Ne-ai făcut pe alea de ieri?
6: Ce?
3: Cu Lipicioș și Silvia.
5: Avem foarte multe făcute de săptămâna trecută pe care nu le-am dat.
3: Și unde sunt?
5: Ieri a trebuit să ies de urgență. Sunt în mail.
3: Uite. Bun, și după aia de ce nu le-ai făcut?
5: Pentru că pot lucra doar de pe laptopul ăsta. Dar sunt foarte multe, foarte multe voi de Lipicioși.
3: Unde?
5: Pe care nu i-am dat.
3: Bine, ok. Dar nu spui tu ce sunt multe și ce nu sunt multe. Faci aia, da?
5: Nu, că îi spunea lui Mihai.
3: Deci nu avem, uite, de exemplu, asta ce a mers prost în weekend, n-avem.
6: N-avem?
3: N-avem. Ce nu a mers bine în vacanța de 1 mai avem, dar acum...
6: Da.
5: Tot
3: hai să vedem, hai să vedem, ne mai spuneți odată ce n-a mers bine. Dragi Lipicioși, și vedem noi ce se mai întâmplă și de data asta Silvia o să facă ce are de făcut și toată lumea o să fie mulțumită, inclusiv eu. Dar hai să vedem dacă avem vești despre bogăție, ne place să dăm știri cu bogați. Avem zona București-Ilfov, care pe locul 7 în topul celor mai bogate regiuni ale Uniunii Europene. Alături de centre economice precum Bruxelles, Praga, Hamburg. Din acest top lipsește Elveția? Aș zice.
5: Da.
3: Nu prea văd Elveția.
5: E ciudat.
6: De.
3: Adică au zis hai să nu ne amestecăm cu ăștia chiar foarte bogați.
5: A rămas neutră.
3: Da. Avem Luxemburg în schimb.
5: Ok.
3: Și Irlanda. Irlanda e pe primul loc cu Eastern and Midland. Și după aia avem pe locul 3 tot Irlanda, Southern. Și pe urmă e Hamburg. Și pe urmă e Praga. Pe urmă e Bruxelles și pe urmă e București, Ilfov.
5: Aoleu.
3: Băi. Da.
6: Top, adică, 10.
3: Mie mi se pare că sunt probabil, după părerea mea, sunt zonele cu cea mai mare acoperire de accesorii de stil false.
6: Da.
3: Buitoane false de astea.
5: Da. Ia, dar asta înseamnă că coleguțul nostru, Sergiu, are să ne trimită 400 de euro. E pe zona de bogați.
6: Da. Are discount de angajat.
3: Da.
5: Bine, 399.
3: E clar că ilfovenii sunt mai bogați decât bucureștenii.
6: Da.
3: Deși, până la urmă, na, dacă stai pe strada Washington, s-ar putea să o duci mai bine decât toți ilfovenii.
6: Da, dar e mai greu cu locul de parcare.
5: Washington, Roma, da.
3: Are
6: la subsol.
3: Are, da. Are blocul.
6: Are blocul.
3: Știu eu un bloc acolo, unde nu se vinde niciodată nimic.
5: Știu și eu unul de asta.
3: Da,
5: dar mai pe Rahmaninov.
3: Ăla face cam cât toată zona Ilfov.
6: Am înțeles.
3: Da, e bine, hai să nu punem la inimă. Hai să ne uităm totuși la mesajele oamenilor. Vremea azi ne cam înțeapă.
6: Macac liniștit în apă.
3: Da, așa. Și ce probleme au fost în weekend la Lipicioși? Ascultăm.
8: Viața Moniclării sunt Lipicioși, Seriona. Și pe mine m-a deranjat weekendul ăsta.
3: Așa.
8: Ne-am făcut temele târziu, că n-am știut ce teme am avut.
3: Ei, da. N-am știut.
6: Asta e din aceeași poveste cum mi-am mâncat câinile tema.
3: Da. Dar poți să-i dai un tricou de încurajare, așa, și altfel ne uităm puțin la vreme, la astea. Vedeți că circulă și un fake news cu președintele Nicușor Dan, care a anulat sau amânat o întâlnire cu președintele Finlandei sau așa ceva. Mă rog, e fake news. Dar s-a rostogolit destul de bine.
6: Oho.
3: Da. Și să nu uităm totuși că acum 10.000 de ani, adică 6 ani, era pandemie.
6: Da.
3: Eram în casă, izolați, eram aici la radio, de fapt, cu Mâhăi.
6: Da.
5: Ne ascundeam unii de alții.
3: Atunci s-a născut formația The Peltics și tot atunci
6: niște francezi au încercat să se deghizeze în geamanduri. Și
5: bă, nici n-aveai multe lucruri de făcut.
6: Da.
5: De petrecerea timpului.
6: Și că s-a filmat. Și că a filmat unul două chestii care păreau geamanduri, dar de fapt erau pălăriile de pe capul unor notători. Știu că nu e în regulă să notăm în timpul izolării, dar măcar dacă facem mulți oameni să zâmbească în această perioadă, ne plătim București amenda. Și că ăștia i-a prins poliția, mă rog, unul a reușit să scape, a fugit pe plajă, și pe celălalt l-a prins poliția și l-a amendat cu 135 de euro. Acum mi se pare chiar o tâmpenie să nu poți să noți.
5: Sincer.
6: Adică dacă păstrezi distanța. O fi fost pandemie, dar s-a văzut și cam cât suntem de proști.
5: Pe principiu te lua curentul, nu? Și te ducea în celălalt.
6: Da, da.
5: La alergat nu puteai să te apropii.
6: Da, nici asta. Deci, până la urmă, dacă ai tu geamandura ta, poți să noți cât vrei, știi? Că asta
3: dacă
6: mi se
3: ești
6: pare.
3: Tu geamandura ta.
6: Nu.
5: Pe axul geamandurii tale.
6: Dacă poți să-ți agăți o geamandură de spate. Nu?
3: Păi da, asta înseamnă
6: că ai prostia aia, ca să fii văzut când
3: asta înseamnă că ai trecut de geamandură. N-ai voie să treci de geamandură. De aceea mai bine fii tu geamandura ta și așa nu o să treci niciodată de geamandură.
6: Da,
5: și
6: sau
5: nimeni
6: așa.
5: Nu poate
6: sau,
5: să te depășească.
6: Sau îl iei pe celălalt, îl trimiți mai în față, ăla e geamandura, mai ai unul alături, că nu e bine să nu-ți singur în larg.
3: Corect.
6: Da? Și ai un om în față care e geamandură și nu treci niciodată de el.
3: Nici el nu trece mai de geamandură.
6: Da.
3: Nici tu nu trece de geamandură.
6: Și la întoarcere e și mai bine, că tu ești tot timpul după geamandură.
3: Exact.
6: Da? Mă rog, se pare drăguț, da. Eu zic totuși să renunțăm la chestia asta cu vremea, că nu-mi place în limba aia, dar uite, dragă geamandura, mi se pare o rimă mult mai bună. 0729 001122.
2: Morning Glory, Morning Glory, ne-au crescut indicatorii.
3: Yeah!

0: 49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
3: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
2: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie 31 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books Cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
5: Asta e liniștea când speli totul dintr-o singură tură. Bosch. 9 kg. Speli mai mult, consum optim, control simplu, calitate pe care te bazezi. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Spală like a Bosch.
6: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
7: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
8: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.

0: Morning Glory, Morning Glory, Loredana, zisă Lori.
1: Și bonjurică, bonjurică, pur și simplu, uite, dragă Geamanduro, Geamandura, vino, hai, dă-te de-a dura. Oh, cred că e adevărat.
2: No. Uite, dragă Geamandura,
1: rotundă ca murătura. Da. Asta îmi place.
2: E drăguță.
1: Și uite, dragă Geamandura, dacă...
3: Aurită ți-a fost gura?
1: Așa.
3: Rechini se dă de-a dura?
1: Așa, uite, dragă Geamandura, treci de ea să-ți tacă gura. Urât.
2: Foarte urât.
3: Da, nu, nu.
1: Da. În fine, am plecat de la știrile astea din pandemie, că... Cum că, da, vezi, Doamne,
3: n-avei voie,
1: n-avei
3: să,
1: voie să dacă ne... Acum vine hantavirusul, hai că... E hai bine, că mai avem de lucru să ne aducem aminte cum stăteam noi în casă și cum ne feream unii de alții.
2: Scoatem.
1: Și cum pășeam pe zonele alea de dezinfectare, mm-hmm, când intram în casă. N-avei, mamă, ce balet făceam.
3: O, da.
2: Făceai din astea?
1: Aveam, da, da, aveam un...
2: N-aveam.
1: Un loc. Mm-mm. Adică îmi lăsam pantofii pe o chestie. Pe,
2: da, mă rog.
1: Dezinfectam și după aia săream
2: balet.
1: Până papucei, da. Nici nu mai știu.
2: Papucei și ne-au dat nume.
1: Da, da, da, da, da. Așa, bun, deci să nu uităm totuși că, uite, dragă Geamandura.
2: Hai, lăsați, ei, ce turavură.
1: Da. Și
3: eu fac hop, voi strigați ura. N-am văzut venind bordura.
1: Bing, bang, bing, face pendula. Da. Să nu uităm totuși că, băi, avem niște zile din astea în care încercăm să rupem puțin lanțul și să mergem în partea cealaltă, să nu vorbim despre Nicușor Dan și prietenii săi, că ne enervăm. Și
2: într-o zonă muntoasă împodobită cu păduri de praj.
1: Așa, da, da. Să încercăm totuși să fugim puțin din anxietate și pentru asta, după ora 8, o să vină domnul nostru Adrian Șonca de la Observatorul Astronomic. Ați văzut că în America s-au desecretizat dosarele de urmărire penală a OZN-urilor.
2: Ah.
1: Da. Și toată lumea vorbește despre extratereștri. Nu știu dacă Trump e un strateg genial în ceea ce privește deturnarea atenției publice. Dar lumea s-a înfierbântat destul de tare pe subiectul ăsta și chiar și la noi. Așa că domnul Adrian Șonca, am văzut că a postat câte ceva despre extratereștri și am zis, hai să vedem totuși ce cu luminițele alea. Adică
3: ce
1: dacă,
3: mai fac prietenii noștri verzi?
1: De ce ar avea navele extratereste nevoie de faruri în spațiu? Nu?
2: Da.
0: Sincer. Morning glory, morning glory.
1: Nu se vede chiar nimic, așa?
0: Ține față ochii solii.
1: Mă rog, și alte zarzavaturi. Și după aia, după ora 9, domnul nostru Mihai Sandu Gruia, actor, îl știți și de la Act de Siguranță, dar îl știți și de la teatru, o să vină încoace să ne vorbească despre prima facultate de artă a circului pe care o fondează.
2: Ce drăguț.
1: Și pentru care se fac înscrieri în această vară.
3: Foarte mișto.
1: Nu știu acum dacă trebuie să, dacă se califică și ăștia care vin de la, de la bucătărie, spre bucătărie, pardon, cu foarte multe farfurii.
3: Depinde cât de contorsioniști au fost în bucătărie.
1: Așa. Dar o să aflăm detalii, să vedem cine și cum poate deveni un mare artist al circului. Până una alta însă, suntem... toată lumea trează în organizația de bază. Vă spunem
2: bună dimineața
1: și normal abia așteptăm să vă spunem
2: la revedere.
1: Și vremea, uite, dragă Geamandura, vezi că aplic iarăși procedura. Cu nebunul ți-am luat tura. Și uite, dragă Geamandura, 0729
2: No.
1: Da. Nebunul, da. Pionul, tura. Bă, ce de șahiști avem.
2: Uite, doi. Dragă Geamandura, bordura, da, versus dantura.
1: Da. Și uite, dragă Geamandura, în pahar mi-am pus dantura.
2: Da.
1: Gata, am rezolvat și chestia asta. Și apropo de ce tâmpenii se mai întâmplă pe internetul mare, la rubrica dedicată exact acestui subiect, o să întrebați care e subiectul. Ei, uite, ăsta e subiectul. Așa, România este, în afară de zona asta, București-Ilfov, care, ați văzut, e pe locul 7 în Europa, la regiunile cele mai bogate.
3: Înainte
1: Sanchi,
3: de Olanda. nu știu ce să zic.
1: Așa, suntem și în topul Uniunii Europene la fraudele cu oferte false de angajare. Păi tu te faci că vrei să-l angajezi și românul e deja pregătit să se facă, nu să
3: că
1: se prefacă,
3: să da.
1: Aproape unul din trei recrutori este victima furtului de identitate, potrivit unor noi cercetări, iar tinerii din generația Z cad prada anunțurilor false de angajare care par prea rare pentru a fi ratate. Mm-hmm. Cea mai frecventă tactică folosită de scroci este solicitarea unor plăți în avans. Păi da, normal. Ei sunt obișnuiți de la părinții lor care s-au angajat la stat, au dat șpagă la unchiul.
2: Da.
1: O atenție, nu șpagă.
3: Așa. Șpagă, da? Da.
1: Și în special pentru locuri de muncă în străinătate care în realitate nu există. Da.
2: Ne.
1: Cum să nu există?
2: Ele există, nu, dar, nu, dar nu, da.
1: Nu. Exact înainte să ajungă s-a ocupat, cred că, nu?
2: Păi cam așa se poate.
1: Și acolo sunt tot felul de interese, cu metrii.
2: Da, da, da.
1: Unchiul, nu știu cine, l-a angajat pe...
2: Nepotul.
1: Pe Hans. Păi,
3: dar fix înainte să ajungi.
1: Da. Și, bineînțeles, noi știm foarte bine că toți ăștia care se angajează pe bune devin cu timpul falși angajați, adică oameni care, deși au un loc de muncă, nu muncesc.
3: Adică și fac muncă de mântuială.
1: Plus asta și normal în rest, românii au de ales între angajări de false de de muncă,
2: da,
1: de muncă,
2: da. Angajări de muncă, da.
1: Angajări de muncă, se
2: așa,
1: spune?
2: Da.
1: Sună aiure. Angajări de muncă. Mă rog, da.
2: Angajări de personal.
1: Angajări false, uh-huh. Sau salarii la mișto. Că există acum, și varianta aia, da,
2: da.
1: În care, da, el se face că te plătește.
2: Tu te faci că muncești acum,
1: da.
2: Sincer.
1: Mă rog, cât de cât, da.
2: De toți banii muncești, îți dai seama.
1: Pe de altă parte însă, uite, dragă geamandura, pentru că deja ne dor de mare, dor de pescăruș.
2: Frumos.
1: Da, uite, dragă geamandura, dinți precum claviatura.
0: Morning glory, morning glory. Fuimor.
4: Da, mă ajută.
5: Pentru că de sabie s-au săvârșit.
6: Nu vulon în o încetare a focului.

0: Morning Glory, Glory Glory. Sfântul Ștefan, Domn cel Mare, n-a avut numai victorii.
1: Și bonjurică, bonjurică. Bonjurică Răducanu, bineînțeles. Dar chiar și așa, o dimineață superbă, o organizare impecabilă, după părerea mea, mai ales că urmează să plouă în toată țara.
2: Ce bucurie!
1: Ce încântare! Hai să vezi cum o să facă pământul încins de soare.
3: Bogăție, domnule!
1: O să plouă, da. Foarte bine, 40 de minute peste ora 7 și 7 minute. Coincidență, nu cred.
0: Morning Glory, Morning Glory. În pahar sunt dințișorii.
1: Și poate nu știați că există momente proaste și pentru copilași. Și tocmai de asta e Morning Glory aici. Să vedem ce nu a mers bine în acest weekend pentru lipicioșii care ascultă Morning Glory.
0: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
1: Și normal, ne gândim acum la lipicioși și invităm să ne scrie la 0729001122 ce a mers prost în acest weekend.
4: Morning Glory, Morning Glory, sunt lipicioșul Radu din Brașov și în weekendul ăsta mi-a mers prost că n-am putut să merg la un loc deja.
5: Morning Glory, Morning Glory, eu sunt lipicioasa Eva din Tunari.
1: Așa.
5: Și nimic nu s-a întâmplat prost în săptămâna asta, tot a fost bine că mi-am scos chipsul și m-am întors la Morning Glory.
6: Eu sunt lipicioasa Codruț din Brașov. Și ce a mers prost în weekendul ăsta a fost că am fost la o cursă de biciclete. A plouat și a fost foarte mult noroi.
7: Eu sunt lipiciosul Tudor și ce a fost prost în weekendul ăsta este că am căzut în caca de cale amestecat cu iarbă.
0: Morning Glory, Morning Glory, rațele și vânătorii.
2: Super! Super!
3: Asta trebuie.
1: Amestecat cu iarbă.
3: Da. Da, dar cine are noroc tot anul?
1: E, da, da, da. Cine ar putea să joace la loto chiar. Minunat, minunat. Vedeți că sunt probleme, nu numai noi avem probleme cu Nicu Șordan, cu Grindeanu, cu Bolojan și cu prietenii lor. Așa că suntem... ar trebui să fugim din București, nu? Că începe summit-ul vieții.
2: Ăla când începe?
1: Ăla cu nume de vitamină. Mâine, cred.
2: Pe 9, C5.
1: Da. Nu, nu e mâine.
3: Mâine. B9.
1: Cum e? Mâine sau poimine, da. Mâine e, mă.
3: 13 mai, da.
1: Mâine. Păi a...
2: Nu știu ce înghețea lui să fie. Și concert și summit.
1: Da.
3: Succes, Mihai, să pleci mai
1: devreme.
3: Sper
1: să nu amână Nicușor, dar în concertul Metallica.
2: Mai bine amână summit-ul. Sincer.
1: Da, să știți că nu e adevărată știrea cu Nicușor Dan care... Știrea cu Nicu Șordan.
2: Știrea.
1: Deci, da. Da. Știrea cu Nicu Șordan. Știrea cu Nicu Șordan care a amânat întâlnirea cu președintele Finlandei. E o tâmpenie. Mă rog, o eroare, hai să zicem. Și până una alta însă, am aflat că există o artă de a alege un nume pentru câine.
2: Da?
1: Și că trebuie să te uiți, îți dai seama, sunt oameni care citesc prostiile astea. Trebuie să vezi care sunt trăsăturile lui. Căci că dacă e energic și jucăuș, îi poți spune Zippy sau Rocket. Dacă este impunător, liniștit și elegant, poți să-i spui Iohannis. Nu, Maximus, scuze. Sau Ducesa.
2: Ducesa?
1: Prințesa, nu? Prințesa cum ești? Tu rubatec, așa?
2: Da, Ducesa era, Contesa, era pisică.
1: Contesa e ok?
2: Da.
3: Da.
2: Contesa e...
1: A, nu, e Ana Morodan, n-avem lui.
3: Ana,
1: e luată, gata.
3: Da.
1: Ducesa. Îi spunem Ducesa.
2: Dar Ducesa este pisica.
1: Sau, cum o cheamă? Gianina Corondan. Gianina Morodan, parcă o cheamă Gianina Corondan, nu?
2: Da, așa.
1: Așa, da. Bun.
2: Deci Ducesa este pisică.
1: Ducesa?
2: Păi da, e Duchess.
1: Nu poate să fie câine?
2: Nu, e pisică.
1: N-ai voie Ducesa câine?
2: Păi dacă Disney a zis Duchess sunt pisicile aristocrate, așa rămâne, nu mai.
1: Duchess, bă! Toate pisici!
3: Dar nu ne mai place băiatul și fetița pe
2: bune, pe bune, da.
3: Sau Bobby.
1: Da, dacă ești dinamovist, îi spui roșu.
3: Și dacă ești stelist, îi zici steluța?
2: Roșu-albastru.
1: Da. Bun, dacă mai aveți niște nume de câini, poate vi s-a mai întâmplat să mai auziți. Cred că aveam și noi, nu? O listă, la un moment dat, da.
3: Uite, Cică, cele mai populare nume de câini la femele ar fi Bella, și a mea este Bella, Luna, Daisy, Lucy, dar nu la noi.
1: Lucy și din Dallas.
2: Da.
3: Și Molly. Iar la masculi ar fi Max, Charlie, Buddy, Rocky și Cooper.
1: Cooper?
3: Mhm.
2: Alice Cooper.
1: Da.
3: Sunt curioasă în România.
1: Sasha?
3: Da.
2: Da.
3: Am avut și un câine, Sasha.
1: Limbă? Zice cineva. Da. În orice caz, chestia asta cu băiatul mi se pare destul de dubioasă, în sensul că mult mai simplu ar fi, dacă ești femeie și ai un animal de companie, să-i spui bărbatul. Bărbatul este un nume extraordinar pentru un câine, pentru că după bărbatul trebuie să strângi exact, ați ghicit, ca după bărbatul.
0: Morning Glory, Morning Glory. Cântecul ciocănitorii.

0: kg de balansoar Kring Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Bio știi? Bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji! Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita! Iaurturile bio îți dublează șansele de câștig!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie!
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare!
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
5: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
4: Devino client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
2: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
3: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
4: Alo?
5: Cu Hotels, bună ziua!
4: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
5: Sigur că da. Pe ce nume?
4: Ileana Cosuzeană.
6: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
7: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
8: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: Let's get back to rock. Rock FM. It

0: Morning Glory, Morning Glory. Din metrou ies muncitorii.
1: Bună dimineața, s-a făcut ora la care Iulian Istoroiu preferă mai bine să vă prezinte știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulian!
2: Bună dimineața! Scenariul unui guvern minoritar prinde contur. Partidele continuă calculele politice înaintea consultărilor oficiale de la Cotroceni de la final de săptămână. Ilie Bolojan rămâne ferm pe poziții și exclude ca liberalii să voteze un viitor cabinet PSD. Șeful PNL a declarat aseară la Digi24 că socialdemocrații trebuie să vină primii cu o variantă de guvern. Ilie Bolojan.
3: Este într-o formă logică responsabilitatea PSD să-și asume răspunderea de a forma o majoritate parlamentară în condițiile în care Partidul Social Democrat nu va reuși să facă un guvern. Următoarea soluție este ca ceilalți să-și asume răspunderea să formeze un guvern. Și PNL, împreună cu USR, poate cu UDMR, nu cred că fug de o astfel de răspundere.
2: Pentru a fi investit, viitorul guvern are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament. S-au încheiat lucrările de refacere a planșeului Unirii din zona Hanului lui Manuc. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a apărut umăr la umăr cu primarul general Ciprian Ciucu și a anunțat că tot planșeul ar putea fi gata la sfârșitul acestui an.
4: În această vară, când traficul va fi unul mai redus, vom intra și în etapa a patra a planșeului, ultima, de altfel cea aflată lângă pasajul rutier Unirii. Dacă totul merge așa cum ne-am planificat, întregul planșeu va fi gata până la sfârșitul acestui an. Împreună cu Brigada Rutieră și cu Comisia Tehnică de Circulație, vom găsi cele mai bune soluții pentru ca lucrările din această ultimă etapă să nu afecteze foarte mult traficul rutier.
2: Daniel Băluță, contract semnat pentru trenul metropolitan din Cluj. Acesta va conecta 6 unități administrativ-teritoriale din județ pe traseul Gârbau-Apahida-Bolțida. Primarul Clujului, Emil Boc.
5: Numărul de stații este de 23, frecvența de circulație va fi de 2 trenuri pe oră în orele intense circulație. Avem inclusiv 8 stații noi. Timpul total de călătorie este 65 de minute. Lungimea traseului este de 48,8 km.
2: Proiectul în valoare de 1,4 miliarde de lei ar trebui să fie gata în aproape 3 ani și 7 luni de la semnarea contractului, însă nu mai târziu de finele lui decembrie 2029. Banii vin din fonduri europene și de la CFR. 15.000 de oameni din mai multe localități buzoiene rămân fără apă în urma lucrărilor la barajul Cireșu. Autoritățile vor amplasa rezervoare cu apă în apropierea primăriilor, iar cetățenii vor fi informați prin SMS. Vor fi afectate între altele localitățile Vintilă, Vodă, Beceni și Fulga. Lucrările ar trebui să dureze 7 zile. Măsuri speciale de securitate anunțate de jandarmerie pentru concertul de mâine seară al trupei Metallica de pe Arena Națională. Evenimentul începe la 20:30, iar accesul pentru public se va face de la ora 16. Persoanele și mașinile vor fi controlate, iar autoritățile recomandă deplasarea cu transportul în comun pentru a se evita aglomerarea zonei. STB are program prelungit. Morchest anunță pentru astăzi maxime între 16 și 25 de grade cu 24 în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
6: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.
0: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
1: Uite cum am ajuns ca din fiecare 6 copii cu părinți români născuți anul trecut, unul a venit pe lume peste hotare. 7% dintre bebelușii cu cetățenie română s-au născut în Italia, 6% în Marea Britanie.

0: Anul trecut s-au născut 146.000 de copii români, dintre care 25.000 în afara țării, spune INS. În Spania au venit pe lume aproape 10.000 de bebeluși cu cel puțin un părinte român. De asemenea, am ajuns a doua naționalitate din statul german după nemți. Din peste 900.000 de cetățeni români, de două ori mai mulți ca acum 10 ani, 90.000 s-au și născut pe teritoriul german. Asta ca să dovedim că nu e nevoie să te naști în România ca să vorbești stricat românește. Și pe de altă parte, trebuie să aplaudăm puțin, pentru că multe țări au intrat în UE, bănenică, dar niciuna la așa de adânc cum a intrat România.
1: Morning Glory, Morning Glory, mai postați și voi în story.
0: Și avem și piesă de insistență, după care vorbim despre extraterestri. Până una alta, de la The Buggles, o piesă legendară pe care o citează oricine care vrea să facă un interviu cu un om de radio și întreabă: domnule Exarcu, e adevărat că Video killed the radio star? E adevărat pe dracu.

0: Morning Glory, Morning Glory. Oh, acri sunt castraveciorii.
1: Stăteam noi liniștiți așa și ne-am trezit în studioul Morning Glory cu invitatul care întotdeauna ajunge la timp. Restul, mă rog, nu vreau să-i vorbesc de rău, dar, mă rog, așa, invitat punctual, mai rar. Deci ne bucurăm să-i spunem din nou bună dimineața și îl asigurăm că ne va părea foarte rău să-i spunem la revedere domnului nostru Adrian Șonca de la Observatorul Astronomic București. Bună dimineața, bine ați venit și așa mai departe.
2: Bine v-am găsit, eu am doar o voce, nu pot să vorbesc pe trei voci ca voi, dar...
1: Da. Dar ne organizăm, putem învăța dacă e să vorbim mai serios. Pe de altă parte, avem probleme cu extratereștrii. Am văzut că presa americană relatează pe larg niște tâmpenii, probabil pentru că Trump știe că vine, nu-i așa, inexorabilul midterms, și nu arată deloc bine statisticile și presupun că s-a gândit să le dea oamenilor de rumegat un alt subiect.
2: Scoți extraterestrii la înaintare, probabil, ca să...
1: Cam așa, da.
2: Să ieși în evidență. Am văzut și eu MAPN-ul american, cum ar veni,
1: da.
2: A pus pe internet, pe site-ul lor, niște filmulețe. Niște filmulețe care sunt la rezoluția pe care o aveau calculatoarele în anul 2000, ceva de genul ăsta.
1: Dacă adică, se putea numi rezoluția
2: exact,
1: aia, mizeria.
2: Da, de timbru așa mic.
1: Da.
2: Și sunt niște luminițe acolo care se mișcă haotic, filmate în infraroșu, adică e căldura lor.
1: Infraroșu, filmată. Cum se spune la țară.
2: Infraroșu.
1: Da.
2: Și da. Se mișcă și oamenii zic că acelea sunt obiecte, acum nu se mai spune OZN-uri, se spune UAP, nu le mai spune UFO, este UAP.
1: UAP. Ce înseamnă UAP?
2: Identified
1: UAP. Automobile Pitești.
2: UAP, exact. Nu știu ce înseamnă, dar nu știu. Oricum tot aia, adică tot la OZN-ul se referă.
1: Eu cred că daciile erau primele extraterestre.
2: Da, da, dar le-au schimbat numele, foarte interesant, de la un timp.
1: Unidentified.
2: Deci nu mai poți să spui OZN. Aero, nu știu cum, da. Nu știu de la ce vine, dar OZN. Cum,
1: da.
2: Da, în traducere liberă, OZN și oamenii...
1: Deci OZN
2: tot...
1: începe cu P în engleză, da.
2: Nu prea, așa. Dar mă rog.
1: Da, în fine, da.
2: Și oamenii s-au agitat un pic, că sunt OZN-uri și noi care suntem puțin mai sceptici așa și mai și știm ce se mișcă pe cer și
1: da.
2: Cum se mișcă obiectele pe cer, ne-am vorbit, m-am dat și eu cu părerea despre ce e acolo și mă rog,
1: ce concluzie avem? Adică de ce ar merge astea cu farurile aprinse? Că de fapt despre asta e vorba. De ce să mergi tu prin spațiu cu faza lungă aprinsă, cum ar
2: Mulți oameni văd cu ochiul seara, noaptea, OZN-uri și
1: da.
2: Chiar m-am întrebat mereu de ce oare OZN-urile au nevoie de lumini, nu? Dacă ei vor să rămână, mă rog, ascunși un pic, nu vor să fie văzuți,
1: da.
2: De ce vin cu un far aprins? Pentru că e clar că nu vor să fie văzuți, pentru că n-a aterizat nimeni nicăieri, adică
1: a, la domnule, Ploiești, da, la Coloraș, nu? Un deșert unde...
2: Mă rog,
1: da.
2: Alea sunt povești mai vechi și dacă tot... Nu? Vin și se ascund, de ce au luminile aprinse? Noi la Piața Romană avem un hotel cu două lumini în sus, două
1: da.
2: Faruri MOV și de obicei când sunt nori, se văd două pete MOV pe nori. Și oamenii sunau la Observator pe vremea când aveam telefon și ne spuneau, sunt două OZN-uri deasupra Pieții Romane, știi? Două OZN-uri MOV, lumini MOV. Ce sens au luminile?
1: Zici că e, da, lebăda din Turda, că mi-am adus aminte, complexul ăla, nu știu, dacă ai fost
2: știu,
1: în Turda?
2: Nu știu, pe cea de la Comana doar, nu? În Turda, nu?
1: Da, în Turda e un monument în centru, făcut de un primar sau fost primar, iluminat superb cu niște lebede, MOV, adică e MOV tot ansamblu.
2: Okay, deci luminile sunt făcute ca să ieși în evidență,
1: da.
2: Nu ca să te ascunzi.
1: Deci extratereștii sunt cocalari, practic, nu? Adică... Ăștia care își pun lumini pe sub mașină,
2: repede.
1: Știi cum sunt aia da. Care își pun neoane.
2: Se
1: văd
2: numai noaptea, se mișcă da. Repede și au și luminile aprinse și nici măcar nu sunt extratereștri, pentru că, uite, chiar aseară, deci mă uitam pe unul din filmele alea, foarte
1: da.
2: Greu de descărcat, m-am chinuit 3 minute să-mi dau seama cum se descarcă filmele alea, deci unul din ele are o formă de stea, așa, este interesantă forma aia,
1: da.
2: Numai că după, la secunda 42 în film, cine
1: da.
2: Se uită, se deschide o parașută. Deci, în filmul ăla publicat
1: deci,
2: de MAPN-ul american...
1: Extraterestrul da. Săracul a trebuit să se parașuteze?
2: Mă rog, și nu s-a parașutat. Nu e extraterestrul, deci nu și-au dat seama de fapt că se filma un fel de etaj de rachetă care cădea înapoi în ocean. nu?
1: Așa.
2: Și la un moment dat se deschide parașuta că se strică tubul ăla mare și frumos, nu? Care vine din spațiul cosmic, care a lansat un satelit ceva de ăsta. Dar ei nu și-au dat seama, nu înțeleg cum de nu și-au dat seama. Plus că se mișca așa haotic obiectul ăla, ieșea fum din el, deci nu numai că au parașută, dar...
1: Deci a călcat-o ăla, E exact. Ca un pasat ăsta de cu număr de Giurgiu.
2: Da, știi? Cu fum de albastru care este. Da. Și se mișca haotic, se mișca haotic obiectul respectiv. Da. S-a deschis parașuta, ieșea fum din el și de fapt era filmat de pe un vapor. Și vapoarele se mișcă pe valuri. Și de fapt mișcarea lui era din cauza...
1: A, domnule, nu vrea să, nu se vrea să se spună adevărul. Nu se vrea. Ne aburiți cu mișcarea vapoarelor acum.
2: Deci eu am pus filmul la mine pe internet și se vede clar parașuta. Deci cei de la mea, PNU americanul, și-au dat, nu s-au uitat mai mult de 40 de secunde la film.
1: Păi și-o fi angajat Trump acolo niște verișori la fel de isteți ca el. Presupun că altfel nu se explică. Bun, deci ne liniștim puțin cu extraterestrii.
2: Cu extraterestrii ăștia.
1: Ăștia, da, cu care?
2: Oamenii spun așa, păi stai că universul e mare.
1: Așa?
2: Cum să fim noi singuri în univers? Și asta, într-adevăr, este corect. Universul este mare, numai că cei care spun asta și folosesc asta ca argument că o lumină este un OZN, nu-și dau seama cât de mare e universul. Tocmai pentru că universul e atât de mare, s-ar putea să nu putem fi vizitați niciodată, cel puțin de extraterestri care au parașută și le iese și fum din OZN, ca să zic așa.
1: Da.
2: Pentru că nu pot decât civilizație foarte, foarte avansate să călătorească printre stele și printre galaxii. Și oamenii când vin săraci, nu-și dai seama că au venit, probabil.
1: Nu, și dacă și văd ce e aici, îți dai seama, pentru mizeria asta se bați atâta drum.
2: Păi da, sincer. Dar nu vin aici, vin în America, nu știi că... Adică sunt șanse mai mari să te răspească extraterestri dacă ești american.
1: Da.
2: Sau aerul din America. N-am auzit de extraterestri venind în Albania, în România, în Bulgaria.
1: Dar chinezi, pe chinezi nu-i răpește nimeni? Nici hai de unde răpi acolo?
2: Doar pe americani, Domnului. Da,
3: s-ar putea prin India.
1: Și în India.
3: În India,
1: și
3: în India
1: ai putea să răpești la greu.
2: Americani sau...
3: Nu. Păi, cum în America e Hollywood-ul care portretizează aceste răpiri, în India este
1: Bollywood.
2: Okay,
3: cu siguranță.
1: Bun, și apropo de povestea noastră, am avut și noi oameni care observau fenomene neobișnuite în pădurea Baciului, dacă nu mă știu, adică acolo.
2: Da, nu prea știu poveștile astea. Sunt anumiți oameni care văd OZN-uri când se uită pe cer. Cel mai bine să înveți cerul, pentru că sunt foarte multe lucruri care se mișcă pe cer și dacă nu le știi, alea sunt OZN-uri, de fapt, pentru tine. Dar... știi cum e, dacă n-ai o filmare, n-ai ceva frumos văzut de mai mulți oameni, nu prea are valoare mărturia ta. Tu singur noaptea în pădure ai văzut când apare extraterestri și niciodată n-apar, uite, să apară acum unul aici, știi? Mereu apar când ești noaptea singur pe un drum de țară, știi? Niciodată nu apar la serviciu, în metrou, știi, ceva de genul ăsta. Deci întotdeauna când e singur noaptea pe câmp.
1: Da.
2: Și dacă doar tu i-ai văzut,
3: păi n-are sunt și rușinoși.
2: Dar poți să te gândești la câte stele sunt. Până acum s-a măsurat distanța până la 1 miliard 600 de milioane de stele. Și dacă s-ar plimba extraterestri printre stele, știi? Să vină cu nava lor care scoate fum și să nimerească soarele. Dintr-un miliard de stele să nimerească soarele. Cum să nimerești soarele? Soarele e o simplă stea. Și când ajungi la soare, nimerești pământul. Și când ajungi să nimerești pământul, ajungi în pădurea Baciului, știi? Adică nu ajungi în altă parte. Și acolo ești tu singur noaptea pe câmp. Dacă... nu te găsești nici fan curierul și au adresa. Tot întreabă unde ești. Deci poți să te găsească extraterestrii noaptea cu tine singur pe câmp. Și mai sunt oameni care spun că i-au răpit de două ori extraterestrii.
1: Să convingă. Plus asta, adaug la ce a spus mai devreme invitatul nostru, domnul Adrian Șonca, de la Observatorul Astronomic. Nu numai că nu nimeresc ăștia care au adresa, dar există o relatare. Putem să ne uităm la blocul tun din Dorohoi, te rog frumos, să căutăm acea... Trebuie să vedeți, adică ăsta e maximum de nepricepere. Hai să vedem Dorohoi News, cum n-a nimerit, da? Răsconind prin Dorohoiul de altă dată. Stai.
3: Așa, te rog.
2: Voi vă uitați acum pe internet și eu nu văd decât pe voi. Mă simteți exclus aici.
1: Nu. Dorohoi...
3: Stai,
1: blocul turn Dorohoi curier. Deci un curier care nu a nimerit blocul turn din Dorohoi.
2: Sunt multe blocuri turn.
1: Nu, e doar unul. E un loc în care copiii merg să dea cu liftul. Că alte distracții n-a. Ce să faci? căutând blocul turn cu lumânarea. Da, e o relatare din Dorohoi News, e unul dintre cotidianele noastre preferate.
3: Acum 14 ani.
1: Da, acum 14 ani. Deci un cetățean, un cititor, spun că are 10 cititori publicația asta, da, restul din Dorohoi nu cred că are timp să citească. Și fii atent, că trebuia să vină curierul, da? Și a încercat ăsta să afle de ce nu n-a ajuns livrarea și a spus că are date imprecise în privința destinației. Deci Dorohoianu a zis că i-a transmis expeditorului amănunte despre poziția blocului turn și e scris cu majuscule. Și să fi fost o ceață impenetrabilă, aici umorul Dorohoian, da? Să fi fost acoperit blocul turn cu o ploaie de gheață, să fi nimerit curierul nostru într-o metropolă cu mai mulți zgârie nori, o fi fost nevoie și de o busolă pentru astfel de intermediari care au obligații precise în privința respectării, în fine. Deci n-a nimerit blocul turn.
2: Da, e greu, da, da. E greu să nimerești un loc anume chiar dacă e în fața ta.
1: Asta zic, da. În afară de faptul că poate fi un stâlp, iar tu te uiți în telefon, pe la de obiceiul ei. Mai era o chestie, mi s-a părut interesantă, planetele circumbinare.
2: Circumbinare? Probabil cele care au două stele.
1: Da.
2: Se mai întâmplă. Acum, planetele.
1: Da, adică pentru cei care ascultă Morning Glory, e clar, este locul din care a plecat domnul nostru Luke Skywalker, da?
2: Nu, dar e bine dacă ai o planetă,
1: documentat.
2: Stai pe o planetă cu doi sori, că poți să ai scuză că ai întârziat la serviciu, că nu știi ce
1: da,
2: soare
1: după care
2: răsărit.
1: Da.
2: Doar dacă au culori diferite și atunci nu prea mai poți să păcălești pe nimeni. Planetele sunt niște obiecte. Noi stăm pe planetă și sunt de fapt rămășițe de la formarea stelelor. Și ori de câte ori se formează stele, rămân fragmente acolo, rămân fragmente în jurul lor și ele se pot coagula în planete. Și dacă ai, de exemplu, două stele, fie ai o planetă foarte, foarte apropiată de una din ele, pentru că după ce dacă stelele sunt apropiate una de alta, se și rotesc una în jurul celelalte.
1: Da.
2: Și trebuie să fie o planetă foarte, foarte aproape de una din stele, ceea ce nu e bine, că să fii prea aproape de stea sau de foc nu prea e bine. Sau e o planetă care se rotește în jurul celor două, la depărtare mare. Dar depărtare foarte mare, probabil miliarde de kilometri. Și atunci tot n-ar fi bine, chiar dacă ai două stele.
1: Că e răcorică.
2: E fric, da, nu recomand. O stea.
1: Deci rămânem la o stea, da?
2: O stea,
1: deci
2: am văzut și avem și noi la Observator un review de o stea. Nu s-a deschis poarta. Așa ne-a spus, nu s-a deschis poarta, o stea. N-am putut să deschid poarta și mai avem un review de o stea. Erau nori, n-am văzut nimic, știi, și ne-au dat nouă o stea.
1: Apropo de chestia asta, dacă iese Nina afară seara, puteți să mergeți la Observatorul Astronomic. Domnul Adrian Șonca este o gazdă minunată, îți vine să te apuci serios de astronomie după ce l-auzi vorbind. Și vă ghidează, vă uitați prin lunetă, vedeți o grămadă de chestii, vă mai explică și prin observator așa ce se mai poate vedea, că mai sunt.
2: Sigur, și în perioada asta se văd două planete foarte bine, Venus seara la apus, pe la 9, și Jupiter puțin mai sus. Și Venus este obiectul care este cel mai des confundat cu OZN-uri.
1: Ah, uite, ca să scăpați de presiune.
2: Pentru că e foarte strălucitor, da? Și mai mult, cele două planete o să se întâlnească, o să ajungă una lângă alta pe 8 iunie.
1: Doamne Sfinte Iisuse Hristoase, asta ce înseamnă din punct de vedere astrologic?
2: Asta nu știu, că Venus e cu iubirea, cu dragostea și Jupiter e cu altceva. Nu, m-am trezit așa de dimineață să-mi vorbesc despre astrologie. Mai
1: păi da, am văzut că aveți o postare. Da.
2: Am o postare recentă, se spune așa,
1: schimbări radicale.
2: Intră în constelația Gemenii și 7 ani o să fie, nu știu, schimbări radicale. Dar Uranus e în constelația Taurul. Adică nu o să intre în Gemeni în următorii 7 ani, nu contează.
1: Bine, deci stăm puțin liniștiți din punctul ăsta de vedere. Cu extratereștii ne-am mai lămurit. Cred că stăm foarte bine.
3: Nor să nu fie.
1: Și mergeți la Observator. Chiar dacă vi se pare că s-au scumpit biletele, sunt încă foarte, foarte accesibile.
2: Vă așteptăm și
1: e
2: singurul loc din București unde te poți uita la cer, la stele prin telescop, și mai și vorbim cu oamenii, le facem un tur frumos acolo pe terasă. Da.
1: Chiar foarte mișto, vă recomand.
2: Exponatele noastre sunt stelele, sunt planetele. Noi nu trebuie să schimbăm expoziția, să cerem bani la primărie, că se schimbă singure la vreo 3 luni, că s-a mișcat pământul puțin în jurul soarelui.
1: Da, nu e cred schimb. Că e adevărat. Nu.
2: Hai
1: că am auzit tot felul de...
2: Noi nu importăm planete sau stele sau exportăm obiecte.
1: Nu se mișcă nimic. Pământul stă aici. Ce, se mișcă ceva? Uite. Da, bineînțeles. Mulțumim foarte mult, Adrian Șonca. Să vă dea Dumnezeu limpezime la cap și, da, în cazul în care vă speriați, speriați-vă de ceea ce nu știți, nu de ceea ce vedeți.
2: Mulțumesc.
1: Nu întotdeauna ce vedeți e adevărat.
2: Mulțumesc.
1: Așa că mulțumim foarte mult, îi spunem la revedere și normal abia așteptăm să-i spunem bună dimineața!
0: Morning Glory, Morning Glory! Nu mai vă bătesc ca chiorii! Mă, Doamne ajută!
4: Jos labele de pe Sean Connery!

0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
1: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bisimo mini prăjit

0: 49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Asta e senzația când totul e răcit exact cum trebuie. Bosch No Frost. Fără gheață, fără condens, fără variații, fără griji, doar control și confort. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Trăiește fresh like a Bosch.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
4: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
5: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
4: Devin o client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și ladă frigorifică Gorenie 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
10: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg.
1: Lidl. Știi că merită.
11: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Morning Glory, Morning Glory. Să vorbim ca serpișorii.
1: Și efectiv, iată, 39 de minute peste ora 8 și 1 minut. Timpul zboară repede atunci când te distrezi și chiar și emisiunea, practic. Pentru că nici nu mai știm pe unde am rămas. Am demontat cât un pic așa de bazaconiile care vin de la Trump încoace. Și am aflat că românii sunt una dintre naționalitățile cu o rată a fertilității extraordinară în Europa. În schimb, acasă, în țara noastră, cum ar veni, stăm nu prost, ci foarte prost. Adică are cea mai mare scădere România a fertilității din Uniunea Europeană. Și printre cele mai tinere mame. Mă rog, a scăzut în general rata fertilității în Europa, dar a rămas stabilă în două țări, în Luxemburg și Olanda, și a crescut doar în Slovenia. Mă rog, puțin, de la 1,51 la 1,52.
2: Da.
1: Cea mai mare scădere a fost înregistrată în România, de la 1,54 în 2023 la 1,39 în 2024. Și în UE, în 2024, femeile care au născut primul copil aveau în medie vârsta de 29,9 ani. În UE, femeile care au născut primul copil în 2024, cea mai mică vârstă medie la nașterea primului copil e în Bulgaria. 26,9 și România 27,2. Mă rog, aproape.
2: Aproape, da.
1: Da.
3: Unde nu avem nevoie de educație sexuală.
1: Da. Și, practic, copilul se face mai degrabă în deplasare, din ce văd.
2: Da, e în vacanță.
1: Decât la în fața locului.
3: Nu știu dacă în vacanță, nu.
1: La muncă, în străinătate. Unde și se rămâne, nu? Mă rog, acum ați văzut că a început să crească vârsta de pensionare, chiar și pensiile speciale, n-are nimeni timp să crească, să-și crească nepoții, deci la revedere, adio bunici, bunicul merge la muncă dimineața, da? La fel ca tata și cam aia e.
3: Bună dimineața, bună filipineză!
1: Da, hai să vedem dacă iese ceva din activarea asta. În România se nasc atât de puțin copii încât... Pentru că România se confruntă cu o criză demografică în care se și află de altfel, dar n-ai cum să vezi râul care te poartă neapărat, da. Să înțelegi cum arată el, din ce e compus, în afară de gustul ăsta plăcut de motorină, care înseamnă acasă pentru mine, Răila, nu? Când făceam băiță printre vapoare pe acolo.
2: Da?
1: Da,
2: așa?
1: Da. Păi erau, da, în Portul Vechi erau o grămadă de... Vaporaș. Asta e gustul așa, puțin dulceag, un iz ușor de motorină când veneai de la plajă, da.
3: Da, dacă
1: mai
3: curteau,
1: mai erau și pete de ulei, mai puteai să ieși niște ulei în cap, dar
2: dacă, e, da,
1: dacă
2: da,
1: te duceai mai în larg acolo,
2: Briantina,
1: se deversează.
2: Să zicem.
1: Da.
3: Poți să-ți poți un
1: Briantina
3: parfum.
1: Briantina Turner, da, să nu uităm, doamna noastră.
3: Un parfum cu aroma asta rupe, Răzvan.
1: Da. E un miros, e puțin măl,
3: ulei,
1: un pic, da, ulei, motorină. Și lucruri din astea. Deci, în România se nasc atât de puțini copii încât nu îți mai permiți să trăiești doar din alocațiile lor.
2: Da.
3: O, da.
1: Bun.
3: Deci dispare și celebra vorbă.
4: Îmi place asta. În România se nasc atât de puțini copii încât nu mai are cine să-ți spargă un geam cu mingea.
1: Deja cred că...
0: Morning Glory vine și eliberează... Punchline din tine.
1: Uite, dragă Geamandura, uite, Fraga, uite, Mura. În România se nasc atât de puțin copii încât... Hai să vedem astăzi de ziua domnului nostru George Carlin. Vedem dacă puteți să dați și voi niște punchlines cum se cuvine, nu ca la alte emisiuni.
2: E bun asta cu mingea.
1: Da.
2: Astfel încât se mută maternitatea la geriatrie.
1: Bună și asta.
2: Oh. Băi, da, știi că apropo, dacă ești sarcina este femeia este peste are peste 30 și ceva de ani, nu mai știu, 35.
1: Așa. Da, se numește
2: sarcină geriatrică.
1: Da, cunosc, am avut și noi în familie.
2: Cum, mă?
1: Păi, așa se numește, știu.
2: E prima foarte
1: dubios. Dată era să iau două palme când i-am zis.
2: Da. Bă, bune.
1: Da.
2: Incredibil.
1: Și n-am zis că i-am zis eu, mi-a zis că așa a zis doamna
2: doctor.
1: Doctor.
2: Da.
3: Nu contează.
1: Cine mama aia care ți-a zis ție, mă? Pața China.
2: Da.
1: Nenorocit.
2: În România se nasc de puțin copii încât nu mai ai cui spune pe vremea mea.
1: Bun.
2: Da.
1: Silvia, ești
3: pe fază,
1: pe
3: da.
1: Fază, da? Încât 1 iunie devine încet încet Crăciunul de vară. Bun. În România se nasc atât de puțin copii încât un pahar de apă la bătrânețe ți-l aduce mai degrabă bunica. Bunica ta.
2: Bunica ta.
1: 0729001122. Se nasc atât de puțin copii încât alocația va fi direct pensie.
2: Bun.
1: Bun. Da. Merge. A luat-o.
2: Așa? Nu mai sunt suficiente alocații. Bine, da.
1: Da, pentru a fi băute.
2: Da.
1: Da, în schimb, setea nu s-a modificat. Deci, încât nu cred că o să am și eu
2: ocazie să ajung moșneagul de la parter care ne taie mingea.
4: Mișto. E bun.
1: Îmi place asta. Și mi-a plăcut și aia cu nu să mai aibă cine să spargă geamul cu mingea. Aia mi se pare e și amuzantă și e și foarte tristă, da.
2: Așa.
1: Așa. În România, da, bun asta. În România se nasc atât de puțin copii încât obstetricienii, atenție, am pronunțat din prima fără să
2: ezit,
1: obstetricienii, fac reconversie profesională și acum electricienii știu să facă și o cezariană. Chiar au dat jos mizeriile alea.
2: Da?
1: Da.
2: În România se nasc atât de puțin copii încât trebuie să suni la ușă și să fugi când ai 40 de ani.
1: Ce mișto! Ce da, mișto.
4: Bravo, bun.
1: În România se nasc atât de puțin copii încât, bun? Ce facem? Să dăm și un premiu.
2: Hai să dăm și un premiu, stai să da.
1: Încât nu va mai veni decât bunica cu colinda. Bun, în România se nasc atât de puțin copii, da?
2: Încât militaria n-a mai coborât din pod.
1: Da, și bun. Asta, da.
2: Așa... Prea puțin copii în Oltenița din cauza că dacă nu bei este foarte greu să-ți petreci timpul liber. Da. Așa încât doi copii număra o bilă o să fie alt banc.
1: Da. 0729001122. În România se nasc atât de puțin copii încât. Da, scrieți eu, acolo ca să vă găsim.
2: Încât eu nu o să mă apuc să mă plâng de tineretul din ziua de astăzi.
1: Și asta, da.
2: Da.
1: Bun, avem practic de ales, cred,
2: între timp, așa.
1: În România se nasc atât de puțin
2: copii încât nu mai are cine să-ți spargă un geam cu mingea.
1: Bun.
2: Așa, încât nu o să mai am și eu ocazia să ajung moșneagul de la parter care ne taie mingea.
1: Da.
2: Încât nu o să ne cedăm, o să ne cedăm
1: între noi scaunul în autobuz. Nu. Asta e nasoală, da?
2: Da.
1: Care?
2: Astea două și cu bătrânul care taie mingea.
1: Da. Eu aș da două premii, că îmi place și ăla cu geamul.
2: Și ăla cu geamul?
1: Da.
2: Bine.
1: Hai să le dăm, cum se numește?
2: Ștefan.
1: Ștefan.
2: Și...
1: Ștefan a spus așa și...
2: Deci Ștefan a zis așa. Că nu o să ajungă nu o să mai aibă ocazia să ajungă moșneagul de la parter care ne taie mingea.
1: Bun. Și o să ne cedăm între noi scaunul din autobuz.
2: Și Cristi
1: care
2: a zis așa că nu o să mai aibă cine să îți spargă un geam cu mingea.
1: Da. Felicitări. Da. Astea sunt perspectivele, astea sunt rezultatele, da. Crize demografice în care se scufundă țara noastră, România, pentru cei care au deschis mai târziu aparatele. Dar până un alta, putem continua joaca asta la 0729001122. Vedem, în România se nasc atât de puțin copii încât.
0: Morning Glory vine și eliberează un punchline din tine.
1: Și suntem... destul de mulțumiți,
3: da,
1: destul de mulțumiți. O să vorbim puțin despre prima școală, facultate sau ceva de genul ăsta, școală superioară de arta a circului, cu domnul Sandu Gruia, Mihai Sandu Gruia, care ar trebui să vină încoace, probabil că s-a rătăcit, că mi-a dat un telefon, dar o să-l recuperăm de pe drum, de pe undeva. Deci, în concluzie, suntem toată lumea trează în organizația de bază și ne uităm în continuare că Nu se mai fac
2: Hai.
1: România se nasc atât de puțini copii
3: încât nu o să mai fie nimeni cu am șapte frate acasă.
1: Ce bună e și asta. Încât nu o să mai ai, nu o să mai ai cui spune
5: mă, tată, mă.
1: Mă, tată, mă.
0: Morning Glory, Morning Glory. Nu e algă cum e nori. Morning Glory, Morning Glory. Nu-i așa? Te trec fiorii.

0: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floare a soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai telemea de vacă lactosinelii semisărată la doar 1,99 lei 100 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAVLA dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante... Ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
7: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
6: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
7: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
8: Pe OLX Piese Auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
9: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Imaj. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great brands.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe. Platforma de cărți audio și e-books Cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
3: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
4: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
3: Devino client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 11 și 13 mai ai pilaf sârbesc Mega Apetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8 lei și 19 bani și chefir napolact 3,3% grăsime 330 de grame cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
8: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Labele de pe Sean Connery.
1: Bună dimineața, s-a făcut ora 9 și un pic. Atât de puțin încât Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia.
2: Bună dimineața, Ilie Bolojan explică greșelile făcute de PNL în ultimii ani în relația cu PSD. Președintele liberalilor exclude categoric o nouă înțelegere cu socialdemocrații. Bolojan a declarat aseară la Digi24 că fusta coaliție PSD-PNL a vizat doar funcții și nu o reformă reală, în ciuda majorității confortabile din Parlament.
3: PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD, nu mai trebuie să repetăm niște greșeli care au fost făcute în ciclul electoral trecut. S-a făcut o coaliție doar pentru funcții și nu pentru buna guvernare. Și a doua greșeală majoră este că am permis capturarea statului prin capturarea unor instituții, a unor companii, în scopul de a extrage rente din administrarea acestora.
2: Ilie Bolojan anunța și o reformă în propriul partid. Șeful PNL va începe o campanie teritoriu pentru a atrage oamenii noi în pregătirea alegerilor de peste 2 ani. La STB se apuzează de concedii medicale, susține primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu.
4: Avem informații că se abuzează de concedii medicale și rechemare din concediu medical pentru a se efectua anumite ore suplimentare care sunt mai scumpe. Am cerut managementului STB să își facă treaba.
2: Ciucu a avertizat de multă vreme despre riscul de insolvență a societății și a cerut o restructurare masivă a personalului TESA. Inteligența artificială consilieră pe probleme de economisire și investiții în ultimele 6 luni. Aproape jumătate dintre cetățenii din întreaga lume apelează la AI pentru asemenea sfaturi. Potrivit unui studiu realizat de Ernest Young pe un eșantior de 18.000 de persoane din 23 de țări. Alina Anea.
5: 18% au folosit inteligența artificială și pentru a-și proteja datele financiare personale, iar 50% consideră că această tehnologie ar putea ajuta la detectarea și preîntâmpinarea fraudelor financiare. 21% dintre respondenți au declarat că utilizează agenți AI pentru recomandări de produse financiare, iar 18% folosesc inteligența artificială pentru bugetare, gestionarea finanțelor gospodăriei și sprijin în tranzacții. Diverse studii recente arată că aproape 7 din 10 români folosesc AI în viața de zi cu zi.

se spunea pe vremuri. Așa că l-am invitat pe domnul nostru Mihai Sandu Gruia, cunoscut și de Sandu Mihai Gruia pentru unii, să vină să ne spuie ce se va studia, ce se va învăța, ce se va dădea la examen la facultatea, prima facultate de arta circului din România, care stă

0: Morning Glory, rămânem fără valori. Prof. Nucky.
1: Și bonjurică, bonjurică, sper că e toți bolnavi sănătoși. Dacă auziți cumva că vorbim puțin mai pe nas decât de obicei, este pentru că dacă vă uitați în live, avem live?
2: Avem live.
1: La unde avem live?
2: Facebook.
1: Facebook. O să ne vedeți Twitch, purtând celebrele nasuri de clown, pentru că l-am invitat astăzi pe domnul nostru Mihai Sandu Gruia, care îi spunem bună dimineața și normal o să ne doară sufletul să îi spunem la revedere.
3: Cu ce începe? Cu la revedere? Bine, e bine și așa.
1: Da, dar de ce clovnii vorbesc pe nas? Adică
3: ei vorbesc,
1: vorbesc
3: pe unde pot.
1: Cam ca influencerii da, le vorbesc. Știi, vorbesc da, puțin deci, așa. Poți să stai mai la microfon, te rog frumos, da, sau trage microfonul. Așa, da, asta zic, da.

0: Domnul vorbește pe nas, dând impresia că vorbește pe nas, dar ca toți oamenii vorbește totuși pe gură.
1: Și asta,
2: probabil că sigur.
0: Sunt tot felul de modalități de a vorbi.
1: Așa, bun, m-a sunat domnul Mihai Sandu Gruia și mi-a spus: uite, trebuie să vin la tine să anunț că am reușit, o să apară în România prima facultate sau școală.
0: Da, facultate, facultate de stat, licență, 4 ani, tot ce
1: 4
0: trebuie.
1: 4 ani?
0: Da.
1: Băi, nene.
0: Da, facultate de stat, este prima facultate de stat nivel licență din Europa.
1: De arta circului.
0: De arta circului, sub umbrela UNEF-ului.
1: Adică Universitatea Națională de Educație Fizică și
0: exact,
1: Sport.
0: Exact, pentru că...
1: Au început prescurtări.
0: Circul, da, băi, mai se lasă, stă pe prescurtări.
1: Toți ăștia dintr-o anumită generație încercăm să înțelegem ce înseamnă numerele mașinilor, tocmai pentru că am trăit într-o vreme în care ICIL, bă, vă sună ca dracu, dar însemna întreprinderea pentru comercializarea și industrializarea sau ceva laptelui. ICIL, sună scârbos.
0: Da, eu am fost în armată, am dat de prescurtările astea, că a apărut unul în prima zi pe care scria OSU.
1: OSU?
0: Da, și am zis, doamne, pe mine m-a apucat râsul și aia toți tremurau de frică. OSU era ofițerul de servici pe unitate, dar pe el scria banderola pe care scria OSU. OSU, bravo, nene.
1: Da, cere baba, n-are mosu. Da. Da. Așa, deci, în concluzie, cum arată facultatea asta? Câte locuri sunt?
0: Sunt foarte multe locuri. Sunt 30 de locuri în primul an.
1: Așa, da? Bun.
0: E voie... N-avem limită de vârstă, n-avem limită de cetățenie, de etnie, de înălțime, de grăsime, de nimic. Este un spațiu al libertății, am să spun chestia asta foarte des. Este un spațiu al libertății.
1: Nu faceți școală de trapezist. Trapeziști, ba, și da. Trapeziste.
0: Ba da.
1: Aveți și trapeziști.
0: Avem și trapeziști.
1: Păi, dar până ce mai contează vârsta, contează și forma.
0: Asta e problema lor.
1: A, se descurce.
0: Absolut. Cine voi se descurcă bine, cine,
1: hai.
0: Nu. Cine nu, asta da. E trei. Deci,
1: bun, disciplinele cum arată
0: sunt...
1: disciplinele? Da, asta
0: disciplinele sunt simple.
1: Ia. Yeah.
0: Da. Acrobație, jonglerie, clownerie. După cum se poate observa și după culoarea
1: nasului. Lasă-mă să ghicesc, o să predai? Da.
0: Trapez la sol, ca să spun așa, da. Bun,
1: este câți un... profesori sunteți?
0: Doamne, acum pe fiecare materie este altcineva.
1: Păi, sper, adică ar fi bine să nu predai tu trapez.
0: Majoritatea sunt cei de la UNEFS.
1: Da.
0: UNEFS, tot timpul, deci la noi a fost IATC, ANF, ANET și până la urmă UNATC și aici.
1: Da.
0: Și sunt ANEFS, acum din IEFS și UNEFS. Vă rog, vorbim de prescurtări mai târziu după emisiune. Acum hai să le lungim puțin. Deci, eu invit tinerii talentați și mai puțin talentați. Depinde fiecare ce crede despre talentul.
1: Da, poți să ajungi și la un... să te repartizeze după facultate, să-ți dea repartiție la un circ din provincie.
0: În România sunt vreo 8 circuri particulare și unul de stat.
1: Așa.
0: Deci, ce pot să spun, plus că mai există și zone de cabaret. Deci este o facultate, cred că singura din România, la care după absolvire nu va plânge nimeni după un loc de muncă, cu atât mai mult cu cât deschiderea internațională, că avem niște legături cu Franța, cu Canada, cu Monaco.
1: A, da?
0: Cu...
1: Câte circuri sunt în Monaco?
0: Acolo nu sunt multe circuri.
1: Cred că jonglează cu lingouri acolo, nu?
0: Există un celebru festival
1: de circ în Monaco,
0: da, al majestății sale Prințul Rainier de Monaco.
1: Așa.
0: Care are acel festival care se numește Clownul de Argint, unde să zic că este buricul circurilor din Europa.
1: Ce mișto!
0: Tot ce este mai de soi și mai de seamă, acolo își dă măsura.
1: Nu e rău deloc. Deci zici că dacă e, după ce termin facultatea, ai un loc de muncă.
0: Absolut.
1: Nu neapărat călduț, că dacă nu ești bun te dau la lei, dar oricât.
0: Mă, asta cu animalele, din păcate, o lege pe care au scos-o englezii, că englezii scot tot timpul chestia asta, au interzis animalele. Dar pentru prima dată în istoria mea personală,
1: da?
0: Care urăște profund poliția, trebuie să fiu... recunoscători poliției române.
1: Ce
0: pentru că plecând de la excepția pe care au băgat-o ei vis-a-vis de animale, și anume caii și câinii, care sunt utilitari.
1: Da.
0: Atunci vom profita și noi de chestia asta. Deci cai și câini, mă rog, au apărut și papagal, dar mai vedem, da?
1: Da.
0: Cum facem cu aceștia.
1: A, da, e voie în continuare cu,
0: da,
1: cai și câini.
0: Cai și câini e voie.
1: Am prieteni care fac asta la ce.
0: Culmea, grație poliției.
1: A, bun.
0: Da.
1: Nu e rău deloc.
0: Da.
1: e rău deloc.
0: Așa, de,
1: bun, deci ce mai învățăm, ce mai facem?
0: Deci noi învățăm în primul rând să ne cunoaștem corpul, să înțelegem ce este personajul și dacă vreau să vorbesc puțin despre clown. Dar mai întâi să spun
1: da,
0: că...
1: Avem nasurile astea, ni le-a
0: avem
1: adus
0: nasurile, invitatul. Dar mai întâi vreau să spun că așteptăm pe toți tinerii sau mai puțin tinerii foarte talentați sau care, repet, se cred, se vor talentați, că acolo trebuie să și învețe.
1: Da.
0: Așa de
1: bun, dar trebuie să dai și examen, presupun. Da,
0: avem examen acum în iunie, 5-17 iunie.
1: Opa!
0: E rapid, că de asta te-am și contactat, să spun nasul la roșu, ca să te simți puțin implicat.
1: Da.
0: și nu numai tu.
1: Sunt o cârpă, îți dai seama. Dacă mă suni, mă simt implicat. Pune bine la susilia.
0: Ești implicat pentru că vei face parte din... Vei veni să vezi toate examenele.
1: Mă chem în comisie, să fiu și eu într-o comisie.
0: Unde mă duc, dau dentina. Am fost la premiile Gopo, erai acolo, nu?
1: Da.
0: Deci, unde mă duc, că...
1: Da.
0: Și am tot gândit, măi, asta cu ex, dacă o doamnă spune, acesta
1: este augmentativ, nu e un semn al trecutului.
0: Mă rog, sunt două rădăcini filologic vorbind al acestui ex.
1: Nu există două.
0: Ba da. Una vine din latină și una vine din greacă.
1: Păi da, și ăsta, numele meu vine din greacă, deci da, nu avem decât una.
0: Din această cauză se spune și exarco, pentru că ce să vezi, în toate astea care vin din latină, în toate limbile latine din lumea asta,
1: da,
0: X-ul între două vocale deschise se pronunță gz.
1: E.
0: Adică
1: în greacă nu se pronunță gz.
0: Astea din greacă,
1: și...
0: ba da.
2: Atât, apătut.
0: Se spune examen, examinare.
1: Știu, dar în greacă se spune exarhos. Zi, domnule, ce se dă la examenul ăla?
0: La examen se dă așa. Avem o probă eliminatorie care nu e foarte dificilă.
1: După
0: care...
1: meclă, nu?
0: Nu, se referă la fizicație. Adică, bă, dacă te poți mișca, bagă-te. Dacă nu, stai pe acasă.
1: Ok, bun.
0: Da? După care avem o probă super liberă. Aici vom fi foarte criticați de unii și adorați de alții.
1: Așa.
0: În sensul că fiecare vine cu ce crede el că este în stare să facă mai bine pe scenă sau în arenă.
1: Adică monolog, faceți ca la teatru?
0: Nu. Deci poate să dea o probă de prestidigitație, de stand-up comedy, de urcare pe pereți, de tot ce vrea el.
1: Mișto.
0: Absolut orice. Da. După care avem și o probă. Proba eliminatorie este fizică, este nenotabilă, este doar eliminatorie.
1: E nasol.
0: Nu e nasol, pentru că nu e așa de dificilă. Am insistat să nu fie exact cum sunt.
1: Trei ture de stadion sau ce aveți?
0: Nu. Asta este la celelalte secții ale UNEF-ului. La noi, mă rog, hai să nu stric surpriza, dar nu e așa de dificil, în sensul că poate oricine.
1: În sensul că avem încă o dată 15-17, da, ai spus?
0: 5-17.
1: 5-17? Da. Wow! Și câte examene sunt?
0: Câte? Sunt 3 probe. Eliminatoria fizică.
1: Da? Pe cât e aia? Pe 5?
0: Pe prima, da.
1: Pe 5?
0: Da.
1: Bun? După
0: pe 5 să zicem că... Hai să vedem cine se înscrie.
1: Stai, că ne trebuie mușterii.
0: E destul de permisivă această probă.
1: O să fiți generația de sacrificiu. Vă calcă domnul profesor.
0: Nu, vor fi cei mai avantajați. Întotdeauna când ești primul,
1: da,
0: ești cel mai tare.
1: Ești primul născut, practic.
0: Deci
1: da,
0: n-ai cum să, toată lumea să rivalizezi. Da? Tine, da. Nu sunt aia din față.
1: Unde se fac înscrierile? Hai să vedem
0: UNEFS.
1: Da?
0: La UNEFS, da.
1: Și merge lumea, merge ascultătorul nostru acolo și întreabă de facultatea de arta cercului?
0: Da, sigur, poate pur și simplu să intre pe site-ul UNEFS.
1: Scrie deja pe site?
0: Absolut, scrie pe site, scrie tot, da.
1: Foarte mișto.
0: Și ce profesor sunt, și ce probe, și ce discipline, absolut tot. Programa analitică la care lucrăm de... Trebuie să spun că toată chestia asta s-a născut plecând de la ambiția doamnei Brândușa Novac.
1: Da.
0: Care în viața ei a avut două, cum să spun, două vise, visuri.
1: Da.
0: Da? Unul, să facă un festival de circ internațional și l-a făcut. N-au fost decât 5 ediții, dar mă rog. Treaba ei, dacă s-a băgat în politică și a pierdut.
2: Ne merită soarta.
0: Și a doua a fost să facă o facultate de circ de nivel universitar. Și uite că s-a întâmplat asta și suntem primii din Europa.
1: Rușii,
0: dar rușii nu sunt în Europa.
1: E adevărat.
0: Revedere, ruși,
1: da,
0: papa.
1: Și avem. Da. Adică, slavă Domnului, știu că e la îndemână gluma asta, dar asta măcar nu părăsește România în niciun fel.
0: Dragule, problema este să mutăm circul acolo unde este locul.
1: Exact, și asta e arena.
0: Nu acolo unde vor ăștia. Hai să nu.
1: Așa, da.
0: Că mi-ai spus să nu spun, să nu vorbesc urât, să folosesc doar cuvinte din text și alte chestii, da?
1: Da, da. Deci, în concluzie, avem facultate, avem valoare, da, pe site-ul UNEFS.
0: Avem locuri, avem proceduri, avem programă analitică, avem aprobări, avem săli, avem tot ce ne trebuie. Baza tehnico-materială.
2: Nu ne mai facem bine.
1: În concluzie, Mihai Sandu Gruia, cred că e un moment bun pentru țară și popor.
0: Măi, noi avem foarte bun material în această țară. De ce nu ieșim cu el în față, nu știu.
1: Da.
0: Da.
1: Asta zic, da.
0: Da. De ce ieșim cu ce nu trebuie și cu ce putem și trebuie nu ieșim? Bă, te pun niște întrebări așa, iurea, de ce o fi în capul meu.
1: Da, bineînțeles, da, bineînțeles. Da.
2: Nu mă probleme, nu mă năcazele.
1: Deci, în concluzie, cred că ați înțeles aluzia, sper că...
0: Stai că am o aluzie mai pertinentă, aoleu, mai punctuală. Da? Avem și niște mici cursuri de pregătire care încep chiar acum. Timpul este puțin, sunt puține. În fiecare sâmbătă, de la ora 10 la 14, la ANEFS, în sala mare de gimnastică, da? Doritorii...
1: Morning, deci glory, fiecare glory, sâmbătă?
0: Da?
3: Mm? De la 10 sâmbătă, la 14.
0: Sâmbătă 16, da? Vă aștept, da, un număr cât mai mare.
1: Ah, bine, eu sper că se aude asta și că
0: voi
1: mi se pare interesant.
0: Se aude sâmbătă pe 16. Vă aștept la UNEFS. Îmbrăcați cum vreți voi, cu ce talente vreți voi, am spus încă o dată.
1: Adică în training înseamnă îmbrăcați cu ce vreți
0: libertății.
1: Voi.
0: Dom'le, fiecare se îmbracă cum vrea, acum da, hai să nu mai...
1: Ce asta zic? Bun, să fie într-un ceas bun.
0: Doamne ajută!
1: Domnul...
0: Trecem la bancuri acum, da?
1: Putem trece și la bancuri, okay, dar lasă-mă puțin să le dau puțină muzică și publicitate, că...
0: Să se moaie auditoriul.
1: E complicată viața. Da. Așa, ne întoarcem.
2: Morning glory, morning glory, măi cum se mai crapă zorii.

0: Lori. Let's make eyes together on Rock FM.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hubul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
6: Prea mult zgomot? Schimbă fundalul sonor. Cu AudioTribe transformi orice drum plictisitor într-o aventură epică. Intră pe audiotribe.ro, introduc codul ROCK și ai primele două luni de abonament la doar 9,99 de lei pe lună. AudioTribe, platforma de cărți audio și e-books cărturești. Doza ta de lectură se aude bine, nu?
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Mountain Spring sau Color, 15 capsule la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
9: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București. În cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
8: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
10: The break's over. To rock. Tune it up.
11: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului 1000.

0: Morning Glory. Am făcut-o de 5 ori.
1: Bonjurica, bonjurica, uite, nu voiam, dar ne-a convins domnul Mihai Sandu Gruia. Cum se spune corect? Mihai Sandu Gruia, Gruia, Mihai Sandu sau...
2: Gruia este numele de botez, pe nașul meu îl chema Gruia, deci la noi la ortodoxie că luăm numele
1: Mihai de la naș. Gruia Sandu ar fi corect, da. Sau Gruia Mihai Sandu.
2: Nu, Mihai Gruia, Sandu cu liniuță între ele. Să te anum compoze, monsieur.
1: Bun, atunci hai să nu înjurăm în franceză și să încercăm totuși să înțelegem care e treaba cu această nouă facultate, această nouă direcție în viață pe care o propune invitatul nostru, și anume Facultatea de Artă a Circului, care se va începe activitatea sub egida,
2: umbrela.
1: Nu?
2: Umbrela.
1: Umbrela, egida mai degrabă.
2: Egida.
1: Ce-o fi egida asta? Ia caută-mă, vezi ce e egida asta.
2: Întreba eu, ce este egida și de unde vine ea?
1: 50 de ani folosesc cuvântul egida și nu știu ce înseamnă.
2: Cred că e ceva grecesc.
1: Cum zicea domnul Mazilu? Sprijin, protecție. Dar din ce limbă vine?
3: Din franceză. Egid. Egid? Sau latinescul egis.
1: Ok.
3: Aegis. Bine. Cum ar citi unii.
1: Bun, hai să lăsăm oamenii în pace. Hai să vedem de ce cineva ar veni să se înscrie la facultate.
2: Pentru că este...
1: Cum se prescurtează asta? Facultatea...
2: Facultatea de Arte a Circului.
1: Da.
2: Îți place? Începem cu chestia asta, nu? E foarte interesant. Deci... Unde ești? Unde ești
3: fac,
2: student?
3: Fac eu!
2: Unde ești student? Sunt la fac.
1: Da.
2: Deci e... Atenție! Umorul este exact. Foarte important și pleacă din titlu.
1: Da. Mama! Am intrat la fac.
3: Oh, fac!
1: Da. Și o fac.
3: Da.
1: Și o fac. Da.
3: Și acum țin o bere în mână.
1: Da. Și o beau.
3: Așa.
2: Da, după care ce să vezi, în momentul în care vor pleca prin toată lumea, pentru că circul este o componentă între exercițiul fizic și poezie.
1: Da, fără prea multe cuvinte.
2: Fără prea multe cuvinte, dar putem să avem și onomatopee. Putem să avem tot felul de expresii. Repet, este un spațiu al libertății aproape absolute.
1: Da, m-am mirat inițial și te-am întrebat de ce nu s-a întâmplat la un ATC.
2: Nu știu, pentru că la un ATC unde s-a încercat această tentativă, oamenii de acolo nu au înțeles sau cei din conducere au crezut că li se face o concurență, ceea ce nu este adevărat, pentru că lucrurile sunt seamănă, dar sunt diferite. Hai să fim serioși. Da.
1: Oricum, nu știu dacă mai predai sau ai predat.
2: Nu mai predau de 3 ani acolo.
1: Nu mai predai, dar predai comedia de l'arte.
2: Acolo, da, predam, adică imperfectul, predam.
1: Predai, da. Și cred că există și o componentă importantă de gestică, mimică, lucruri pe care cuvintele le fac să sune strident. Adică puterea actorului stă foarte mult în privire, în expresivitate.
2: Stă în primul rând în ce înseamnă trupul,
1: mișcare de scenă,
2: mintea și simțirea lui.
1: Așa. Și asta înveți mai degrabă la Facultatea de Arta Circului, de exemplu? Asta le propui oamenilor? Pentru că pare derizoriu, să spunem, să fii circar. E un cuvânt care nu îți face
2: Dacă lumea
1: cinste.
2: Se referă la ce are în minte vis-a-vis de circul anilor 50 sau 40, atunci nu vorbim despre ce se va întâmpla aici.
1: Da.
2: Circul, dacă mai aveți... Cum să-i spun?
1: Internet.
2: Curiozitatea să vă uitați pe internet. Circul a evoluat și el foarte tare. Uitați-vă puțin la Cirque du Soleil, pentru că pentru mine este un reper pe care vreau să-l depășesc, dacă se poate, în cel mai degrabă următorii 2-3 ani.
1: Da? Așa.
2: Pentru că lucrurile au evoluat foarte mult. Adică nu mai este... Sigur, dar și teatru se folosește, și cinema se folosește în sens peiorativ. Și hai bă, joci teatru. Ia uite ce circ fac ăștia.
1: Da.
2: Il fait son cinema, zic franțuzii. Ai zis că să nu mai vorbesc franceză, ok.
1: Pe post.
2: Da, pe post. Da. Da, hai să spun o mică poveste. O foarte mică poveste.
1: Fii atent, auzi?
2: Da. Mi-a mâncat sufletul această chestie.
1: Așa,
2: da.
1: Bun.
2: Deci, într-o arenă apare un personaj, un clown alb. Clownii sunt de mai multe feluri, dar nu dau acum așa.
1: Ne-a scris un ascultător aspru, dar sever, se spune clown, nu clown.
2: Sunt permise ambele, așa? Am
1: aici,
2: să spun
1: la
2: și care este etimologia. Se spune clown pentru că dacă nu știm de unde vine cuvântul și W-ul îl punem V.
1: Da, sună mai bine clown.
2: Da? Cuvântul vine clown, vine din colon, din latină. în pronunția anglosaxonă.
1: Da.
2: Imperiul Roman își trimitea tot felul de oameni dintr-o parte într-alta, cum au făcut și rușii în timpul, da?
1: Da.
2: Și apăreau niște personaje ciudate, îmbrăcate ciudat, de obicei sărace, cu petice, că se păstrează chestia asta, puțin cam bețiv, de unde și nasul roșu, care vorbeau stricat limba pentru că erau imigranți.
1: Da.
2: Și acești indivizi în Imperiul Roman se numeau coloni. Un colon pronunțat de anglosaxon este clown.
1: Ok, și de aici vine clown.
2: De aici vine clown. Colonul n-am a devenit știut. Clown.
1: N-am da? Știut. Nici nu mi-am pus problema de unde vine clown. Clown vine de la clown, nu?
3: Adică...
2: Da.
1: Uite
2: dar
1: ce...
2: să vedem unde pleacă.
1: Ce complicat e.
2: Da. Nu e complicat deloc.
1: Bun, deci era un clown alb.
2: Da.
1: În mijlocul
2: circului. Un clown circulea. Alb care venea cu o floare pe care nu ținea în sus. O ținea cu tija sus și cu floarea jos.
1: Așa.
2: Și toată lumea în... tot spectacolul își bătea jos, pleacă-mă de aici, pleacă-mă de aici. El vrea să dea floarea asta la toată lumea. Și îl băteau și îl dădeau la o parte, și îl băteau la o parte, și îl dădeau la o parte. Și ăsta încerca să dea floarea la toată lumea și nu e prima și toată lumea își bătea joc de el. Și la finalul spectacolului, de la pod, coboară o balerină
1: cu capul în jos.
2: Cu capul în jos. Ea era cea menită să primească floare.
1: Uite, asta e frumos, vezi? Se poate, se face teatru și la circ.
2: Nu, deci dacă percepem și zona de poezie, nu numai zona de efort fizic sau de cioace uneori ieftine, da. Așa cum crede lumea.
1: Jonglerie cu banane?
2: Nu este vorba de chestia asta.
1: Da, sigur, aveți și curs de ăla de...
2: Absolut, se numește jonglerie și un fost student al meu se va ocupa de chestia asta pentru că e foarte pasionat, știe toate tipurile și cum se poate evolua.
1: Ce-o fi la ăla în casă?
2: Acum nu e în țară.
1: Ce-o fi fost.
2: Apropo de casă.
1: Și mi-a povestit că ai vrut să faci un spectacol la circ și ai descoperit că multă lume era plecată să joace în altă parte. Adică e o meserie
2: care se deschide. Mai mult de jumătate erau plecați prin Brazilia.
1: Nu că încercăm și noi să găsim Emirate, ceva de făcut după
2: Italia, Italia, țara circului, da, prin Franța, prin Canada. Erau plecați peste tot. Nu se șomează în aceste meserii ale circului.
1: Ești bune, da. Dar evident sunt doar 30 de locuri, ceea ce înseamnă că Rock FM își va păstra poziția de lider în audiență, pentru că ascultătorii noștri sunt niște buni șomeri.
2: Bine, vă aștept pe 16 sâmbătă la prima întâlnire. Bun. Și la examen.
1: Dacă vezi cursuri de pregătire, altfel 5-21, parcă?
2: 5-17.
1: 17, da, m-am pierdut.
2: Da, uitați-vă exact pe site.
1: Da, site-ul UNEPS, găsiți acolo că Facultatea de Artă a Circului.
2: Da.
1: Îi mulțumim domnului nostru...
2: Băi, și eu vă mulțumesc.
1: Sandu Mihai Gruia.
2: Hai să rămânem doar pe
1: Mihai Gruia. Gruia
2: să rămânem doar pe Gruia, Gruia. Că bine, așa Gruia prea multe nume ne încurcăm. Da. Da.
1: Și abia așteptăm să vedem cum, cum pornește
2: măi,
1: această aventură.
2: Invitați-mă la toate examenele pentru că vă promit că veți râde.
1: Sunt chiar curios, să știi. Da. În măsura în care eu cel puțin reușesc, am o viață mai complicată decât ei, am să vin.
2: Am să ți-o simplific cât de mult pot. Să
1: bine. Aduc și copilul, să vadă și el.
2: Da. Neapărat.
1: Da, așa.
2: E pentru toate vârstele, atenție, da?
1: Păi asta zic, da, e minunat. Mulțumim foarte mult.
2: Bine,
1: îi spunem
2: tare.
1: La revedere. Și bineînțeles, abia așteptăm să-i mai spunem bună dimineața. Mulțumim, okay. Gruia.
2: Bună dimineața.
1: Noapte bună. Pe ceacre. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
4: Glory, morning glory, rațele.

0: Morning Glory, Morning Glory. Ce mișcări au dirijorii.
1: Bun, deci în concluzie, suntem toată lumea atrasă în organizația de bază. În continuare ne întrebăm cine o să meargă la spectacolul de circ. Pe vremuri mergeau copiii și se bucurau foarte mult. Eu mi-aduc aminte cu emoție și știu și acel miros foarte complicat al circului, care de cele mai multe ori trăgea la marginea orașului, în ceea ce se numea obor de obicei. Asta era locul în care venea circul Brăila, când eram eu mic. Și, da, animalele, rulotele, oamenii mirosea într-un anumit fel.
2: Era o atmosferă foarte frumoasă.
1: Bine, probabil că mai ales animale, rumeguși, da, pipi și așa mai departe, dar pipi de elefant, tată. Orice fel de pipi.
2: Dar nu aveați o mașină care circula prin tot orașul și anunța circul? Adică ăla era un moment de bucurie al verii pentru toți copiii din cartiere.
1: De asta nu mi-aduc aminte, dar cred că erau afișe și oricum toată lumea știa că a venit circul.
2: Da.
1: Da, foarte, foarte mișto. Se vindeau jucării din alea, cum se vindeau și duminica, mingiuțe din alea cu elastic, din alea umplute cu rumeguș. Știu dacă mai... ar putea să fie, nu? Pe la Bâlciuri acum.
3: La Bâlciuri cred că încă mai există, cred.
1: Acadele, semințe la...
3: cornet.
1: La cornet, da, puse cu...
3: Da,
1: cu recipientul de vitamina C. Că mai am unul din ăla acasă la Brăila. Am un recipient original. Bă, da, aveau chiar niște etichete foarte frumoase, da. Foarte, foarte mișto.
3: Mi-aduc aminte, ultima oară când am fost la circ, cred că a fost undeva în 1991 la Varna.
1: Și?
3: Foarte haios.
1: Ai înțeles tot, nu?
3: Dar nu trebuie să...
1: Asta zic, vezi? Da, bine, tu știi... Știi bulgară, știi cum se spune arici?
3: Da, Taraleș.
1: Așa, bun.
3: Asta atunci chiar știam bulgară.
1: Da, da. El știe bulgară, da. Mihai știe bulgară.
3: Știam.
1: Da. Dar, pe de altă parte, zic eu că e un moment extraordinar să încheiem emisiunea. Totuși, ziceam că suntem toată lumea trează în organizația de bază și... uite, am vorbit despre faptul că se nasc foarte puțin copii în România, din ce în ce mai puțin copii în România. Și o să mai vorbim despre asta. Deci în România se nasc atât de puțin copii încât da, și că dacă vă lipsește ceva din vremea copilăriei, are roșcatul la Brăila. Păi am că... și, și eu și părinții mei, da, am fost foarte stângători, da. Bine, nu, ea au strâns ei pentru mine mai mult. Acum mă ocup eu personal, da. Trebuie să am 100 de cutii în care trebuie să fac ordine. Dar, pe de altă parte, astăzi, coincidență nu cred, ar fi fost ziua domnului nostru supremul George Carlin. Un tip înțelept înainte de a fi un tip amuzant. Și un om care de la care, mă rog, s-au selectat câteva vorbe de duh. Una dintre ele ar fi, și pe asta puteți să o verificați în fiecare zi în trafic, ați observat vreodată că oricine conduce mai încet decât tine este un idiot, iar oricine merge mai repede este un dement?
2: Corect.
3: Așa este.
1: Da?
3: Dar chiar așa este.
1: Da. Și tot el a spus, motivul pentru care vorbesc singur este că sunt singurul ale cărui răspunsuri le accept. Ceea ce vă dorim și vouă. Și pe de altă parte reținem și vorbele înțelepte ale invitatului nostru, Mihai Gruia Sandu, care vă îndeamnă să învățați arta circului și a spus că dacă vreodată spuneți o chestie și nu sunteți convinși de cum sună, sau vi se pare că e ceva în neregulă, puneți-vă nasul de clown sau de clown și mai spuneți odată chestia aia, vedeți cum arată și uitați-vă și la voi mai ales, ca să înțelegeți că sub această mască puteți pune cele mai cumplite, dureroase, neamuzante adevăruri, astfel încât să devină totul mult, mult mai suportabil. Acestea fiind zise, cred că a sosit momentul să vă spunem
4: la revedere!
1: Normal, abia așteptăm să vă spunem Sanchi,
4: bună dimineața! Dimineața,
1: dar despre asta vom mai vorbi și mâine la o nouă întâlnire cu muzica voastră preferată, dragi prieteni ai rock-ului și nu numai. Și atunci vă spunem pa pa pa pa.
5: Hai pa, la revedere.
6: Morning glory, morning glory. Biciuie-mă ca de sori.

0: vrei o mașină nouă, treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Asta e diferența dintre curat și curat complet. Bosch aspirator vertical Unlimited cu tehnologia MicroClean aspiră chiar și murdăria microscopică, iar robotul Spotless aspiră și spală complet autonom, fiecare detaliu sub control, fiecare suprafață impecabilă. Și până pe 15 iunie, primește înapoi până la 500 de lei cashback pentru Unlimited și până la 1250 de lei pentru Spotless. Cumperi de la distribuitorii autorizați, te înscrii pe bosch-home.ro și Bosch îți dă banii înapoi. Simplu. Trăiește like a Bosch.
4: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
5: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
4: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie 31 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Alo?
7: Cu Hotels. Bună ziua.
6: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
7: Sigur că da. Pe ce nume?
6: Ileana Cosuzeana.
8: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
9: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
10: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale, doar cu card Conei. Mega Image.
4: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
5: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
4: Devino client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: We'll be back soon. Rock FM.
12: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante...
13: Ia, când mi-a răspuns cineva, la anunțul de pe OLX.
14: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
12: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
14: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
15: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
0: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
16: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
17: Între 11 și 13 mai ai arahide EMA 500 de grame cu 20% reducere la doar 7,99 lei și dezinfectant Domestos 1 litru, 2 bucăți la 20,49 lei. Oferte prin Card Connect.
18: Mega Image, bun pentru noi toți!
19: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
20: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, ora 10 și 4 minute, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, patronatele din turism anunță lansarea unei noi ediții a programului Litoralul pentru toți. Tarifele pornesc de la 42 de lei de persoană pe noapte și pot ajunge la 318 lei cu pachetul inclusiv. Peste 80 de hoteluri de la 2 la 5 stele s-au înscris în acest program, iar prețul

ultima oară când am fost pe un stadion la un concert, cântau băieții ăștia, un concert de tip venit, văzut, cântat, plecat. Așa buni au fost, și vorbesc serios, chiar au fost foarte buni, dar atât de lipsiți de orice bucurie în a interacționa cu publicul pe care, nu știu, nu l-au simțit, nu l-au vrut aproape, și noi emoțional cum suntem ca public, așa triști am fost unii dintre noi, desigur. Dar a rămas cu memoria, amintirea unui concert foarte frumos, ceea ce nu se va întâmpla cu siguranță mâine seară din punct de vedere al interacțiunii, că istoria spune că lucrurile vor sta cu siguranță altfel. Mai sunt așadar câteva ore bune de numărat, mă refer la cei care și-au asigurat locul deja la concert. Pentru ceilalți, exact cum am scris și azi noapte la mine pe Facebook, urmează întrebarea care face istorie de fiecare dată înaintea acestui eveniment. Are cineva bilete la Metallica? Succes, timp ar mai fi pentru așa ceva. Apropo de timp, în următoarele 3 ore o nouă ediție de Rockaholic cu mine, Ciprian Muntele, sunt eu. Bună dimineața! Rock FM.

0: Ei, cu puțină organizare și puțină determinare, vă puteți asigura încă din acest weekend că să puteți vedea, o să-i puteți vedea pe cei de la Cargo live la Bikers for Humanity Rockfest 2026. Ei sunt programați pentru seara de sâmbătă 20 iunie. Outlaw, Dora Gaitanovic, Om la Lună, Boschito și Cargo. Dar cum se poate întâmpla să ajungeți acolo, cum ziceam, chiar din acest, asigurându-vă biletul de intrare chiar din această săptămână, păi foarte simplu, Bikers for Humanity vă invită la o acțiune anuală de donare de sânge la centrul de transfuzie sanguină de la Ploiești. Se întâmplă totul. Donatorii vor primi în schimbul cardurilor primite la donare un abonament la Bikers for Humanity Rockfest 2026. Câteva detalii importante. Voluntarii din București se vor reuni la 8:30 dimineața, sâmbătă așadar, săptămâna asta, în locația tradițională, benzinăria din rondul de la Mogoșaia. Apoi la ora 9, coloana de motocicliști va porni spre Ploiești. Cei care vin din alte orașe merg direct, ar trebui să meargă direct la centrul de transfuzie sanguină Ploiești, care își deschide porțile de la ora 8. Organizatorii recomandă donatorilor să înceapă formalitățile imediat după sosire pentru a fluidiza procesul. Și repet, donatorii au locul asigurat la Bikers for Humanity Rockfest 2026. Mai multe detalii despre acțiunea din weekend găsiți chiar la noi pe site, în articolul de pe rockfm.ro.
1: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatorii investitorii.
2: Are loc ediția mai 2026 a programului Fidelis de donare și investiții cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei. Până pe 15 mai donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 decembrie 2025 și ai 7,4% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei. România are donatori investitori. România are sânge de rocker.
1: O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
4: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
5: Hamlet.
6: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
4: 21-31 mai.
5: Tema ediției Will Matters.
7: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
6: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
7: Intră pe craiovainternațional.com
5: și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.

televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neac! EMAG! Commercials

s-ar fi bucurat mult la vestea asta că formația The Beatles va avea primul muzeu oficial din istorie, care se va deschide la Londra în 2027. Cu ocazia asta conștientizez și bunesc că nu sunt singurul că de fapt formația The Beatles chiar n-avea muzeu. Interesant. Spațiul va fi amenajat chiar în clădirea fostului sede Apple Corps și locul unde formația a susținut celebrul concert de pe acoperiș în 69, ultimul show live al formației. Muzeul va avea 7 etaje și va include arhive nemai văzute până acum, expoziții rotative, o reconstrucție a studioului unde s-a înregistrat albumul Let It Be, plus acces pe acoperișul devenit simbol în istoria muzicii. E un proiect susținut oficial de Apple Corps și de membrii rămași viața ai formației, Paul McCartney și Ringo Starr. Paul McCartney a zis că revenirea în clădire a fost ca o călătorie plină de amintiri, iar Ringo Starr a rezumat totul într-un mod foarte simplu. E ca și cum m-aș fi întors acasă.

0: mai sunt cam 11, 12, 13, cam 3 ore, undeva pe acolo. După ora 14, știu că e lumea la birou în general, dar găsim niște soluții, ne descurcăm. Că nu fiecare zi joacă Sorana cu Elena. Exact, Sorana Cârstea, 36 de ani, 27 WTA, locul. Luptă astăzi și o să cam aibă ceva de luptat pentru calificarea în semifinale turneului de la Roma. Sorana Cârstea și Elena Ostapenko s-au mai întâlnit de 7 ori până acum. Scorul e 4-3 pentru jucătoarea de 28 de ani. Acest duel va începe, cum ziceam, după ora 14 și va putea fi urmărit în direct pe Digisport 1. Văzusem pe un alt articol, într-un alt articol care ar fi pe Digisport 2. E, asta să fie ultima problemă pentru noi. La ora 11, Iulian Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La finalul povestei o să scriem noi peste.
0: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute. Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei. The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest. Oameni reali, muzică reală. Rock FM. Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
4: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
5: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
6: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
9: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rentăcar exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe www.bmw.rent.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 11 și 13 mai ai roșii cherry ciorchine Mega România 250 de grame cu 20% reducere la doar 16 lei și 79 de bani și pere abate cu 20% reducere la doar 9 lei și 19 bani kilogramul prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
13: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Rock FM, ora 11, Iulia Nistoru o prezintă știrile.
1: Bun găsit! România nu va face experimente cu nominalizarea unui premier, spune președintele Nicu Șordan. Șeful statului anunță că va propune un nume pentru șefia viitorului executiv, abia după ce va fi coagulat o majoritate în Parlament.
2: Întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține.
1: Joi sau luni ar putea începe o

inițiatori. Proiectul prevede și cursuri speciale de pregătire pentru cadrele didactice organizate prin INSP. Nu se știe încă din ce clasă va fi predată noua disciplină și nici câte ore vor fi alocate. Ciprian Muntele, la Rock FM.

voi ați auzit mai devreme, sper că ați auzit mai devreme ce a povestit Iulia Istoroiu la știri. O nouă disciplină obligatorie în școli, elevii ar putea învăța despre vaccinare și prevenție? Wow! Într-adevăr, e o propunere, e deocamdată inițiativă legislativă, dar foarte interesantă. Nu n-o văzuse venind pe asta, cu atât mai puțin sursa care a inițiat această propunere, da, să fie primită și sperăm noi aprobată, că mai durează puțin. Poate să avem în sfârșit și prima generație care o să știe să facă diferența între am citit pe internet și am citit ce scrie pe prospect. Mergem mai departe, suntem în ora a doua de Rockaholic. Let's rock it, Ben. It rocks. Oh, Father, tell me.

0: știi că au mai rămas câteva ore până la un mare eveniment. Atunci când poliția anunță pe cestre, se închide traficul înaintea evenimentului respectiv. În cazul de față, mâine, bulevardul Basarabia va fi restricționat. Începând cu ora 14 pe ambele sensuri și bănuiesc că s-a prins toată lumea despre ce evenimente vorba. Alte străzi afectate sunt strada Maior Coravu, bulevardul Pierre de Coubertin de la ora 8 și strada Tony Bulandra. Restricțiile vor rămâne în vigoare până după încheierea concertului, pentru că da, despre concertul Metallica de mâine vorba. Și apropo de concert, am văzut tema asta pe internet în mai multe locuri, inclusiv Lucian Boariu a avut subiectul în discuție ieri în emisiune la Rock This Way și pe pagina de Facebook Rock FM sunt deja acolo vreo 500 de răspunsuri. La Atena, Metallica a cântat Zorba's Dance. Și întrebarea acum e, oare ce melodie românească o să cânte Metallica la București? În ceea ce mă privește, am două variante. Mergând în aceeași linie cu Zorba, a zice că 90% pariez pe Ciuleandra și un 10%, deși eu pe asta mi-aș dori o mai mult. Ce să fie, ce să fie, păi uite, zic mai bine să o ascultăm și asta se va întâmpla imediat după reclame și sunt curios dacă mai e cineva care merge pe aceeași variantă.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemean saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl, știi că merită.

0: comand acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Arush Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
2: Profi e mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai hot dog de porc sau cabanos XXL 180 de grame la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAV la dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
5: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
4: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: lasă, psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Sintagma la poalele muntelui, adică la baza lui, este atât de des întâlnită, iar sensul ei metaforic atât de limpede, încât folosirea ei în turism n-a întârziat să apară. Dacă deschizi internetul, constați imediat că există destule pensiuni sau alte așezăminte turistice care au cuvintele la poalele muntelui incluse în denumire. Există o casă la poalele muntelui în Sinaia, nu departe de castelul Știrbei, după cum există o pensiune la poalele muntelui în Aninișu din Vale, despre care aflăm că e situată la poalele munților Parâng. De asemenea, există o cabană la poalele munților cu ciubări, în Jieț, unde pot doar să sper că nu munții au ciubări, ci cabana. Spre a nu mai vorbi de agropensiunea la poalele muntelui din Ilovița, situată la mică distanță de Orșova. Dar oare, m-am întrebat, nu există și alte contexte și expresii în care poate fi folosit substantivul poală sau poale? Bineînțeles că există, mi-am răspuns. Iată, de exemplu, foarte populară expresie aș pune poalele în cap, cunoscută și sub forma aș da poalele peste cap, care are două sensuri. Fie a nu mai ține cont de nimic sau a depăși orice limită, fie a da pe față un caracter josnic sau imoral. Cine își pune poalele în cap e un excesiv care nu ține seama de ce cred ceilalți și care pare să aibă vocația scandalului sau măcar pe a circului. O expresie ceva mai puțin cunoscută este ai lua cuiva poalele sau ai lua cuiva toate poalele, cu sensul de a despuia pe cineva, al sărăci sau al lăsa fără nimic. Nici a fi la poalele cuiva nu e o expresie frecventă, așa că merită amintită. Sensul ei este de a fi în subordinea cuiva sau a se ține la dispoziția cuiva, ceea ce indică un raport subaltern cu persoana respectivă. A se ține de poala sau de poalele cuiva este o expresie care vizează îndeobște pe copii și înseamnă a sta în preajma sau sub ocrotirea mamei, a nu se îndepărta de ea. Când pe cineva îl trag copiii de poale, asta înseamnă că persoana în cauză are o familie numeroasă și greutăți pe măsură. O altă expresie rar întâlnită este a duce pe cineva în poală, al cărei sens este de a proteja pe cineva. Când o femeie ține pe cineva la poalele ei, asta înseamnă că nu-i acordă persoanei respective o mare libertate de acțiune, că ține din scurt. În fine, când cineva sărută poala sau poalele cuiva, el își manifestă respectul și supunerea față de acel cineva. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

ce am văzut în cuibul de berze de la Călugăreni, e plin de plastic. Vă recomand, așa greu de dus emoțional cum sunt imaginile alea, tot merită văzute pe pagina de Facebook Societatea Ornitologică Română. Evenimentele din cuibul de berze de la Călugăreni se petrec cu rapiditate. Zile trecute a eclozat primul pui, apoi erau deja 3, ieri în prima parte a zilei tot 3, dar au mai rămas 2, că unul a fost aruncat din cuib din greșeală, agățat fiind de un gunoi pe care pasărea îl aranja. Oamenii nu pot interveni la un astfel de cui pentru a îndepărta pungile de plastic. Pungi care, repet, sunt foarte mult. Păsările adulte ar putea abandona cuibăritul și riscul ar fi inutil. Și mai e ceva, plasticul ar fi repede înlocuit de cel rămas cu siguranță de pe câmpurile din apropiere. Da, o întreagă dramă ce se întâmplă acolo sub ochii noștri, cum spuneam, e o cameră care transmite live minutul și scorul. Din păcate nu e întotdeauna doar cu sentimente de astea pe pozitiv, dar ăștia suntem. La ora 12, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
4: Hotel, bună ziua!
5: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
4: Sigur că da. Pe ce nume?
5: Omul Păianjen.
6: Doar la Go Hotels găsești o vacanță cu povești.
7: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
8: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
9: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
10: We'll be back soon. Rock FM.
11: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 11 și 13 mai ai pilaf sârbesc Mega Apetit 250 de grame cu 20% reducere la doar 8 lei și 19 bani și chefir napolat 3,3% grăsime 330 de grame cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat. Mega Image, bun pentru noi toți!
13: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați! 19 noiembrie, la Bete Arena!
14: Știi piesele, știi dansurile!
13: Hai să simți live folclorul underground! Sub Carpați! 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca!
14: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
13: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
15: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
16: The break's over. We're back.

Benzina standard costă 9,18 bani, iar motorina este 9,60 de bani. Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost eliminat din bugetul administrației Fondului pentru Mediu anul acesta. Cele 1,5 miliarde de lei alocate anterior ar fi fost redirecționate

descărcări electrice. Astăzi cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 40. Vântul va sufla și cu 50-60 de km pe oră. Singurele județe care nu sunt vizate de avertizare: Botoșani, Satu Mare și parțial Maramureș, Suceava, Sălaj, Bihor și Arad. Ciprian Muntele la Rock FM. Work less, rock more, rock on.

0: obsesia unora de a avea statui încă din timpul vieții. Mari, cât mai mari, din aur. Fascinant comportament. Am văzut și eu statuia de 6 metri de la clubul de golf din Florida, sculptură care completează cultul personalității din al doilea mandat. Bănuiesc că s-a prins toată lumea despre cine e vorba. Da, ăștia sunt oamenii care atunci când intră într-o găpere se comportă de parcă deja au porumbei pe umeri sau pe cap. Oricum, să știți că în lumea asta a statuilor se întâmplă lucruri foarte interesante. Aflăm ultimele știri de la Morning Glory pentru cine n-a fost pe fază, păi să pună mâna și să asculte podcastul emisiunii Morning Glory.
1: Morning Glory, Morning Glory. M-am trezit în lacul Mori.
2: De ziua portului tradițional românesc, care a fost sărbătorită duminică, statueta aceea celebră pe care o vedeți în toate pozele românilor care merg în Belgia, Manneken Pis sau Piș, cum îi spun ei, unul dintre simbolurile capitalei belgiene, a fost îmbrăcată în costumul tradițional românesc de călușar. La eveniment au asistat, din ce am văzut eu, niște persoane care udă pantalonii în mod constant și nu pentru că sunt copii. Într-un fel, asta ar fi o compensare și o explicație și, până la urmă, suntem și noi liniștiți că am aflat cum face pipi un călușar. Dar, până la urmă, na, e vorba de o statuie care face pipi în fântână, de asta nu știm foarte bine dacă gestul a fost un compliment sau o insultă. Și, până la urmă, na, mai e până când au să-l îmbrace în macac.
1: Morning Glory, Morning Glory, cocării și spaniolii.

bun cu banii, am rezolvat-o, hai să vedem cum stăm și cu fericirea. Concluzia acestui studiu ar fi, și cred eu că e mai bine să începem direct cu ea, cu concluzia: banii aduc fericirea, doar că efectul ăsta durează puțin. Oamenii se obișnuiesc repede cu ea, cu fericirea, pe care, într-adevăr, banii ți-o pot aduce până la un punct. Doar că ne obișnuim rapid cu noul nivel de confort și apare imediat o nouă țintă financiară. Bani, am bani, am mulți bani, acum vreau și mai mulți bani și tot așa. Psihologii explică faptul că banii reduc stresul și oferă siguranță, libertate și acces la experiențe, ceea ce poate crește satisfacția vieții. Dar, după ce nevoile de bază și confortul sunt acoperite, ce să vezi? Se strică ceva, o bilă în creier. Diferențele de fericire devin tot mai mici. În schimb, relațiile personale, astea contează. Sănătatea mentală și sentimentul că viața are sens cântăresc mai mult pe termen lung. Articolul ăsta pe care îl găsiți în Adevărul Online și care e foarte interesant, atrage atenția și asupra comparației permanente cu ceilalți, amplificate de social media. Când succesul e măsurat doar în bani și aparențe, oamenii ajung să alerge continuu după mai mult și mai mult și mai mult, fără să simtă că ajung vreodată la destinație. Sună cunoscut? Și ne întoarcem la concluzie, iar în cazul de față, adevărata concluzie, care arată că salariul ideal e întotdeauna echivalent cu un salariu mai mare decât cel pe care îl ai tu în momentul ăsta. Ceea ce chiar mi se pare corect.

0: Pandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Festivalul Occiniata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Occiniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina, din inima opcinilor.
2: Am mers și noapte.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: It's all about wedding culture.
7: It's all weddings.
6: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brand-

0: All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și lardă frigorifică Gorenie 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei.
2: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: No more interruptions, just pure rock, here on Rock FM.

n-ai cum să vă zic eu ca să nu doară. Grecii s-au cam săturat de turiști. Unde toți, evident. Sau mai corect spus, s-au cam săturat de numărul foarte mare al turiștilor. Vorba aia, turismul de masă e bun până când ajungi să stai la coadă în propria țară. Și acum încearcă să reducă dependența de turismul de masă. După ce anul trecut Grecia a avut aproape 38 de milioane de vizitatori, adică de peste 3 ori populația țării. Cam mult. Autoritățile spun că presiunea pe infrastructură e foarte mare, a apărut lipsa locuințelor pentru localnici, aglomerația din insule, au devenit toate astea probleme reale. Și în unele zone localnicii nu mai găsesc chirii accesibile, iar serviciile publice sunt supra-solicitate în sezon. Și acum guvernul elen vrea să schimbe strategia, mai puțin turiști, dar cu cheltuieli mai mari. Se discută despre limitarea navelor de croazieră în anumite porturi sau, de exemplu, taxe suplimentare pentru turiști sau promovarea unor destinații mai puțin cunoscute pentru a reduce presiunea de pe unele insule ultrapopulate, cum ar fi Santorin sau Mykonos. Cam asta ar fi situația la zi, deci posibil ca lucrurile să se schimbe în curând, dacă aveți gânduri. Și știu că multă lume încă are gânduri. Da, în următoarea perioadă, oricum, turiștii români vor ajunge la inevitabila concluzie că, oricum, Grecia nu mai e ce a fost.

0: Am dat acum inimioară unei prietene pe Facebook, am și anunțat-o că am să o citesc la radio. Te salut, Anca. Foarte bine surprins momentul actual. A scris în felul următor: azi în centrul capitalei este o combinație de metaliști, în special străini, cu forțe de ordine și pază pentru summitul B9. De mare excepție. Cum spuneam, sinteza perfectă, doar câteva cuvinte pentru acest moment istoric. Știu, am menționat două momente mai devreme, dar istorie îmi place să cred că va face cu adevărat hora metaliștilor de mâine seară de pe Arena Națională. Până atunci, nu uitați, la ora 13, o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16 avem Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Ne reauzim mâine după ora 10 tot aici în Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Orientul arde, Rusia atacă,
2: benzina explodează, România geme,
1: în strântoare la Ormuz cad obuz după obuz,
2: limba bătrână spune apucă lipsa e aproape.
1: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
2: De asta vă invităm la
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
2: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
4: Cântă cu mine dacă...

0: veștii pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
2: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
3: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
4: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
3: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
4: Fiecare pas contează.
3: Pașii tăi salvează vieți.
4: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
5: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Melly Me cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Rock FM.
6: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
7: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
1: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
7: Colecția recuperată.
1: Povestea Slătineanu.
7: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
1: Bilete pe artsafari.ro.
7: Recomandat de Rock FM.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 11 și 13 mai ai roșii cherry ciorchine Mega România 250 de grame cu 20% reducere la doar 16 lei și 79 de bani și pere abate cu 20% reducere la doar 9 lei și 19 bani kilogramul prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Commercials left the building.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, programul SAFE, care aduce în România aproape 17 miliarde de euro, este în grafic, o spune președintele Nicușor Dan, care precizează că toate contractele vor fi semnate la timp.
2: Pe SAFE suntem în grafic, până la 31 mai România va avea contractele semnate. Programele SAFE vor aduce o parte din producție în România, undeva la 60% din contractele pe partea militară pe care le-am semnat.
1: Trafic dirijat pe podul Giurgiu Ruse, drumarii încă lucrează la reabilitarea pasajului pe partea bulgară, astfel CNR anunță că va trimite acolo angajați pentru a gestiona eficient traficul. Și Sorana Cârstea, Elena Ostapenko, în sferturile de finală de la Roma, începe peste o oră. Românca a avut un parcurs excepțional la acest turneu. Le învisă între altele pe Arina Sabalenka, locul 1 mondial, și pe Linda Noscova, aflată pe 13 WTA. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
3: Rock and roll all night and party every day.
4: Born that way. Rock this way. On Rock FM.

rocul tău de muncă. De aici, de la rocul meu de muncă, te salut, Lucian Boariu sunt și am revenit cu rubricile tradiționale, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit, aici la Rock FM asculți cele mai mari hituri din orice timpuri și din orice genuri. Spre exemplu, acest cover după un cântec tradițional, The House of the Rising Sun, în versiunea The White Buffalo.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Citam pe site-ul nostru rockfm.ro în calendarul zilei de 12 mai că în anul 2008 biologul Jason Bond, nu James, ci Jason Bond, a descoperit o specie de păianjen, sau cum ar spune unii, păiangăn, pe care a numit-o după artistul său preferat, și anume Neil Young. Așa că astăzi m-am gândit să te întreb ce specie de insecte sau de animale ai numi-o după artistul rock favorit. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729 001122. Așadar, ce specie de insecte sau de animale ai numi-o după artistul rock favorit? Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729 001122. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm The Beatles, Tracy Chapman și apoi Red Hot Chili Peppers.
1: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatorii investitorii.
2: Are loc ediția mai 2026 a programului Fidelis de donare și investiții cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei. Până pe 15 mai donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 decembrie 2025 și ai 7,4% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei. România are donatori investitori. România are sânge de rocker.
1: O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
3: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
4: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
5: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
6: Subcarpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
5: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
6: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
7: Rock-ul nu se explică, se simte.
1: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
7: și încă zeci de alte trupe anunțate.
1: Rockstad 2026.
7: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
1: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
7: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
1: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
7: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
1: Te chem.
7: Bilete pe getin.ro.

0: TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: For those who pay for the commercials, we salute you! Back to rocking now!

E Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te-am întrebat ce specie de insecte sau de animale ai numi-o după artistul rock favorit. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie că și-ar numi pisica Alita Ford când se scarpină, zici că face un solo la chitară. Eu aș numi bursucul Melivor după Lemmy Kilmister, super cool amândoi și aproape indestructibili. Te salut de la rocul meu de muncă, Lucian. Cel mai probabil aș numi țânțarii după Alice Cooper sau Ozzy Osbourne, ne scrie Andrei din Timișoara. Pantera, Joey DiMaio, Manowar, forță, viteză, agilitate, ne scrie Dan din București. Ce specie de insecte sau de animale ai numi-o după artistul rock favorit și de ce anume? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. În altă ordine de idei, pentru că mâine este marele concert Metallica, tocmai citeam pe site-ul rockfm.ro un articol scris de colega Anca Niță. Metallica pregătește o relansare a albumului Reload sub forma unui box set deluxe, programat să fie lansat pe 26 iunie anul acesta prin propria casă de discuri Metallica, Blackened Recordings. Citește întreg articolul pe site-ul rockfm.ro și din acel album Reload ascultăm Metallica, Fuel.

0: Pizza de vie se pregătește de concertul aniversar de 30 de ani. Va avea loc pe 24 iulie la Arenele Romane din București. Altfel, aici în programul Rock This Way la Rock FM, în sesiunea de Q&A, am întrebat așa: ce specie de insecte sau de animale ai numi-o după artistul rock favorit și de ce? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne-a trimis un mesaj vocal.
1: Salut, Lucian! Iulian din Târgoviște. Eu aș numi un liliac după o zi. Simplu, cred că toată lumea știe.
0: Mulțam, ce specie de insecte sau de animale ai numi-o după artistul rock favorit și de ce anume? Trimite răspunsurile tale, scrise sau vocale, prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Guns N' Roses și apoi Minutul de Știri.

0: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
1: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria anunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Cântă cu mine dacă

0: Projects, Jurjac, Hands, Irina Rimes, Chilafonic, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Ai sumat pentru baltagul generat.
1: Perfect! Și tot nu știi cine era Vitoria Lipan.
5: Până o să dea AI-ul pacul în locul tău, încearcă metoda old school, teatrul.
1: La Nu mă sperie bacul, liceenii pun în scenă operele de Bach ca să le țină minte mai ușor.
5: Și dacă Moromete trăia azi, sigur asculta rock.
1: Nu mă sperie bacul, 20-22 mai la TNB, Sala Media, powered by Rock FM.
5: Detalii pe numasperiebacul.ro.
1: Cele mai tari povești încep cu un pas curajos.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, angajații din aparatul de lucru al guvernului vor majorări salariale ca la Romgaz. Salariații au trimis o scrisoare premierului Bolojan. Premierul a justificat majorarea cu 6,5% a salariilor din Romgaz prin faptul că acolo s-au făcut investiții majore. Bolojan a dat exemplul proiectului Neptun Deep din Marea Neagră. Și verificări ale DSP la maternitatea Polizu din capitală după moartea unui nou născut prematur. A fost sesizat și colegiul medicilor pentru posibil caz de malpraxis. Medicul curant a fost amendat cu 2000 de lei pentru că nu a respectat protocolul de screening la internare. Verificările nu au descoperit deficiențe în operațiunile de dezinfecție. Părinții copilului au acuzat că acesta a contractat o infecție în spital. Și aeroportul Cluj a depășit 700.000 de pasageri în primele 3 luni ale anului. Este o creștere cu 36.000 față de aceeași perioadă anului trecut. În medie, 8.000 de oameni au zburat zilnic. 9 din 10 zboruri au fost internaționale. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
2: Great Rock will always find a way on Rock FM. It's Rock This Way.

programul Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt și spuneam că am citit pe rockfm.ro în calendarul zilei că în 12 mai 2008 biologul Jason Bond a descoperit o specie de păianjen pe care a numit-o după artistul său preferat și anume Neil Young. Așa că astăzi te-am întrebat ce specie de insecte sau de animale ai numi-o după artistul rock favorit. Trimite răspunsul tău

undeva că la locul de joacă așa era numit, fiind mai lungan, și două specii de pisici, Robin Proca, musai o pisică cu multe culori pe ea, și Eugen, musai o pisică neagră, știe el de ce. Ce specie de insecte sau de animale ai numi-o după artistul rock favorit și de ce anume? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Ce îi zice de un rățoi botezat Angus? Pentru că, se știe pe scenă, Angus Young practică acel duck walk. Rock FM. It rocks.

Citeam pe site-ul rockfm.ro că Deep Purple au anunțat un nou album intitulat Splat. Album descris de trupă drept cel mai heavy și energic material lansat în ultimii ani. Noul album Deep Purple, Splat, va fi lansat pe 3 iulie și marchează cel de-al 24-lea album de studio al grupului britanic. Citește mai multe despre acest nou album Deep Purple pe site-ul rockfm.ro. Altfel, revenim la întrebarea Rock This Way în sesiunea de Q&A de astăzi. Ce specie de insecte sau de animale ai numi-o după artistul rock favorit? Carola îmi scrie: bună, Lucian, interesantă întrebare. Pisicile negre le-aș numi Ozzy, ca pe Ozzy Osbourne, The Prince of Darkness. Avem deja unul. Mulțumesc pentru fotografie, Carola. Ce specie de insecte sau de animale ai numi-o după artistul rock favorit? Trimite răspunsul tău, scris sau vocal, prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm Aerosmith, Whitesnake, și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română prezentată de scriitorul Radu Paraschivescu.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
4: Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
5: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
6: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București. În cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
5: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
0: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Bine v-am regăsit! Sintagma la poalele muntelui, adică la baza lui, este atât de des întâlnită, iar sensul ei metaforic atât de limpede, încât folosirea ei în turism n-a întârziat să apară. Dacă deschizi internetul, constați imediat că există destule pensiuni sau alte așezăminte turistice care au cuvintele la poalele muntelui incluse în denumire. Există o casă la poalele muntelui în Sinaia, nu departe de castelul Știrbei, după cum există o pensiune la poalele muntelui în Aninișu din Vale, despre care aflăm că e situată la poalele munților Parâng. De asemenea, există o cabană la poalele munților cu ciubări, în Jieț, unde pot doar să sper că nu munții au ciubări, ci cabana. Spre a nu mai vorbi de agropensiunea la poalele muntelui din Ilovița, situată la mică distanță de Orșova. Dar oare, m-am întrebat, nu există și alte contexte și expresii în care poate fi folosit substantivul poală sau poale? Bineînțeles că există, mi-am răspuns. Iată, de exemplu, foarte populară expresie aș pune poalele în cap, cunoscută și sub forma aș da poalele peste cap, care are două sensuri. Fie a nu mai ține cont de nimic sau a depăși orice limită, fie a da pe față un caracter josnic sau imoral. Cine își pune poalele în cap e un excesiv care nu ține seama de ce cred ceilalți și care pare să aibă vocația scandalului sau măcar pe a circului. O expresie ceva mai puțin cunoscută este ai lua cuiva poalele sau ai lua cuiva toate poalele, cu sensul de a despuia pe cineva, al sărăci sau al lăsa fără nimic. Nici a fi la poalele cuiva nu e o expresie frecventă, așa că merită amintită. Sensul ei este de a fi în subordinea cuiva sau a se ține la dispoziția cuiva, ceea ce indică un raport subaltern cu persoana respectivă. A se ține de poala sau de poalele cuiva este o expresie care vizează îndeopște pe copii și înseamnă a sta în preajma sau sub ocrotirea mamei, a nu se îndepărta de ea. Când pe cineva îl trag copiii de poale, asta înseamnă că persoana în cauză are o familie numeroasă și greutăți pe măsură. O altă expresie rar întâlnită este a duce pe cineva în poală, al cărei sens este de a proteja pe cineva. Când o femeie ține pe cineva la poalele ei, asta înseamnă că nu-i acordă persoanei respective o mare libertate de acțiune, că ține din scurt. În fine, când cineva sărută poala sau poalele cuiva, el își manifestă respectul și supunerea față de acel cineva. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

This Way aici la Rock FM pe 12 mai 2008, biologul Jason Bond a descoperit o specie de păianjen pe care a numit-o după artistul său preferat și anume Neil Young. Așa că astăzi te-am întrebat ce specie de insecte sau de animale ai numi-o după artistul tău rock favorit. Ne poți scrie în continuare pe pagina de Facebook Rock FM. Rămâi cu programul Rock This Way pentru că imediat îl ascultăm pe George Thorogood cu Bad to the Bone, după care avem minutul de știri, dar fii pe fază și ora ce urmează pentru că ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi.

0: Mandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neam! EMAG!
1: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de EMAGIC, powered by Rock FM.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia Nature, 200 de grame, la doar 10,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale. Gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporteri. Finalul de sezon se apropie. Se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită. La Prima Sport și primaplay.ro.
1: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe ghetin.ro.
4: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
5: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
6: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe www.bmw.rent.
7: Sâmbătă 16 mai, B52 de Club îți aduce Can't Touch This Party. Hituri 80 și 90, de la Macarena la Coco Jumbo și MC Hammer, plus disco românesc. DJ Gigi dă play la distracție de la ora 21. Pe strada 11 iunie, numărul 50. Dansezi până dimineață!
8: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
9: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
10: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
11: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
10: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
11: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
13: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit! Ministerul Apărării explicații legate de costul navelor militare care ar urma să se construiască la șantierul din Mangalia 2 mai cu germanii de la Rheinmetall. Explicațiile vin după ce mai multe voci au criticat faptul că statul român a ignorat oferta constructorului Damen de la șantierul din Galați, ofertă care este de două ori mai ieftină. Ministerul Apărării spune că diferența vine din specificațiile tehnice și standardele pe care aceste nave trebuie să le îndeplinească. Navele construite de Rheinmetall ar costa peste 900 de milioane de euro. Și statul nu mai poate recupera datorii de peste 2 miliarde de lei acumulate de firme. Președintele fiscului, Adrian Nica, spune că este vorba despre 80.000 de societăți. Acestea nu au conturi bancare, nu pot fi impuse popririi, iar sumele nu mai pot fi recuperate. Și Romprest pierde în instanță procesul cu primăria sectorului 1 din capitală. Astfel, contractul de salubritate se termină oficial pe 30 iunie. Primăria va prelua etapizat curățenia printr-o societate înființată de Consiliul Local. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
2: And talk all the way on Rock FM. It's Rock This Way.

La Rock FM continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt și te invit să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici, de la Rock FM, și tot acolo, pe site-ul rockfm.ro, poți vedea Rock TV. Și de asemenea poți asculta radiourile noastre online, sunt 5 la număr până acum, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock. Toate recomandate de

0: Walk This Way aici la Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundis, Spotify sau Apple Music. De dimineață, Morning Glory a zis așa: sunt atât de mulți români plecați, încât vom fi nevoiți să ne stingem singur lumina?
1: Morning Glory, Morning Glory, eu sprăjit sau cartofiuri?
2: Uite cum am ajuns ca din fiecare 6 copii cu părinți români născuți anul trecut, unul a venit pe lume peste hotare. 7% dintre bebelușii cu cetățenie română s-au născut în Italia, 6% în Marea Britanie. Anul trecut s-au născut 146.000 de copii români, dintre care 25.000 în afara țării, spune INS. În Spania au venit pe lume aproape 10.000 de bebeluși cu cel puțin un părinte român. De asemenea, am ajuns a doua naționalitate din statul german după nemți. Din peste 900.000 de cetățeni români, de două ori mai mulți ca acum 10 ani, 90.000 s-au și născut pe teritoriul german. Asta ca să dovedim că nu e nevoie să te naști în România ca să vorbești stricat românește. Și pe de altă parte, trebuie să aplaudăm puțin, pentru că multe țări au intrat în UE, bănenică, dar niciuna la așa de adânc cum a intrat România.
1: Morning Glory, Morning Glory, mai postați și voi în story.

0: comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Nea! EMAG!
1: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe Getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Festivalul Occiniata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Occiniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
8: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
9: Lidl, știi că merită.
10: The break's over. Ready to rock. Tune it up.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde urmează să ascultăm formația Vama, care pregătește concertul aniversar de 20 de ani, ce va avea loc la Arenele Romane pe 25 iulie, cum îmi place mie să spun, nu la cort încălzit, ci pe beton încălzit. De altfel, de 6 ani încoace, Vama susține în fiecare vară show-ul special tradițional. Iar în comunicatul concertului aniversar, Vama a scris, printre altele, așa, citez: e o replică în rinocerii lui Eugen Ionescu, în 5 minute am trăit 25 de ani de căsnicie. Așa și cu 20 de ani de Vama, au trecut în 5 minute. Dar adevărul e că s-au întâmplat multe, foarte multe, și asta se vede cel mai bine în fiecare concert pe care l-am făcut la arene. Asta a devenit întâlnirea de familie, dar nu aia tradițională de sărbători unde se încaiere lumea, aia relaxată și fericită. Așadar, concert aniversar Vama, 20 de ani, Arenele Romane, pe 25 iulie.

0: piața de rock colecție de astăzi, The Pretender cu Foo Fighters, un cântec de protest, primul single extras din albumul Echoes, Silence, Patience and Grace din anul 2007. Singlul The Pretender a ajuns number one în topul Billboard Alternative Airplay și tot acolo în USA a primit două certificate de platină pentru vânzări de peste 2 milioane de exemplare. Și cu asta programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bisimo mini prăjit

0: 49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
4: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100 de mii de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
6: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: Rezumat pentru Baltagul generat.
2: Perfect. Și tot nu știi cine era Vitoria Lipan. Până o să dea aiul pacul în locul tău, încearcă metoda old school, teatrul. La Nu mă sperie bacul, liceenii pun în scenă operele de Bach ca să le țină minte mai ușor. Și dacă Moromete trăia azi, sigur asculta rock. Nu mă sperie bacul, 20-22 mai la TNB, sala media, powered by Rock FM. Detalii pe numasperiebacul.ro. Cele mai tari povești încep cu un pas curajos.
9: Rock-ul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
10: și încă zeci de alte trupe anunțate.
2: Rockstad 2026.
10: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
2: Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: Commercials are over. Let the guitar take over.

0: ședința de guvern din 8 mai ca executivul să ia act de avizul Consiliului Legislativ. Nu e vorba de o nouă adoptare, este un act de procedură. Ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, la Digi24.
1: Există o singură obligație, ca acel aviz al Consiliului Legislativ să fie pus pe ordinea de zi a unei ședințe de guvern. Asta s-a întâmplat săptămâna trecută și s-a luat act de avizul CL, atenție, care nu este deloc obligatoriu.
0: Transportul public cu un leu pe zi în Arad la un pas să devină realitate. Primarul Călin Bibarț a anunțat că proiectul de hotărâre are toate avizele pentru a intra la vot în Consiliul Local Municipal. Și Sorana Cârstea, încă o victorie la Roma, a trecut în sferturi de Elena Ostapenko în două seturi, 6-1, 7-6. Atât la știri, Cristi Hrubaru, la Rock FM.
2: People in traffic cannot read your mind. Use the turn signals. Rock Driver on Rock FM.

drăguț, un articol pe Digi24. Președinta la Rusia, Vladimir Putin, a invitat-o pe fosta sa dirigintă Vera Gurevici să asiste la Parada Victoriei de la Moscova și să petreacă câteva zile în capitală. Apoi a invitat-o la cină, cea drăguț. Drăguț, da. Doamnă, frumos l-ați mai învățat, frumos l-ați mai educat. Din punctul meu de vedere, v-ați bătut Gurevici degeaba. Da, Cristi Grubaru sunt, salutare, a început Rock Driver. Vom fi împreună până la ora 19.

Unicul și inimitabilul Jimi Hendrix aici în Rock Driver. Hey Joe. Două lucruri interesante i s-au întâmplat lui Jimi într-o zi de 12 mai în ani diferiți. În 1967, The Jimi Hendrix Experience lansează albumul de debut Are You Experienced pe piața britanică. Un album care a demonstrat nu doar calitățile de super chitarist ale lui Hendrix, dar și abilitatea sa de a scrie versuri. Are You Experienced este acum considerat unul dintre cele mai influente albume din istoria rockului. Un an mai târziu, tot pe 12 mai, Jimi Hendrix era arestat pentru posesie de hașiș și heroină. Hendrix a susținut atunci că i-au fost puse intenționat, și anume în hăinuțe. Evident că nu l-a crezut nici dracu. Cranberry's Dreams, imediat!

0: o mașină nouă, treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet, 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
2: Romeo și Julieta.
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
3: 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
3: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
2: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg. Lidl. Știi că merită.
7: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
8: Commercials

Abia așteptăm cu toții, mă rog, cei care au apucat bilet. 6 linii de transport în comun vor fi deviate temporar mâine, iar 5 linii vor avea un program de funcționare prelungit în ziua concertului formației Metallica pe Arena Națională. Potrivit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, TPBI, liniile 85, 90, 104, 143, 640 și N109 vor funcționa pe trasee deviate temporar în ziua de miercuri, având în vedere restricționarea traficului rutier începând cu ora 15 pe Bulevardul Pierre de Coubertin și pe Bulevardul Basarabia, tronsonul cuprins între Bulevardul Chișinău și strada Câmpia Libertății, ca urmare a desfășurării concertului Metallica. Pentru defuirea spectatorilor, TPBI a decis prelungirea programului de funcționare a liniilor 1, 10, 85, 104 și 143. De asemenea, stația Piața Hurmuzache, aferentă liniilor 640 și N109, amplasată pe Bulevardul Basarabia, va fi relocată temporar pe calea Cărașilor după intersecția cu șoseaua Mihai Bravo. Da, mâine pentru cei care merg la concertul Metallica, folosirea mijloacelor de transport în comun pare a fi cea mai bună soluție. Da, nu-i așa? Dați și voi o căutare pe internetul mare și veți afla cum funcționează toate liniile din zona Arenei Naționale. Și încă ceva, atenție motocicliști, nu aveți voie cu căștile moto în incinta Arenei mâine la Metallica. Ne vedem acolo!

0: De la Kiss, care ne pregătește muzică nouă-nouță la aproape 3 ani după ce și-au încheiat turneul de adio, End of the Rose. Basistul și cofondatorul formației Gene Simmons a confirmat într-un interviu recent că formația a revenit în studio și a înregistrat deja o piesă nouă compusă de domnul Paul Stanley. Cine a spus că oamenii ăștia s-au retras în glorie? Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii online Kiss by Sienna, realizată de Sienna Hernandez. Kiss este acum în studio, tocmai am înregistrat o piesă nouă scrisă de Paul. Nu pot spune mai mult de atât acum, dar va apărea la un moment dat, a spus Gene Simmons. Noua compoziție ar marca prima înregistrare originală lansată de trupă după albumul Monster, apărut în 2012. Aveți mai multe detalii pe rockfm.ro. Ne auzim ora viitoare, stați cu Rock Driver.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemean saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl, știi că merită.
3: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.
4: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
5: It's all about wedding culture.
6: It's all weddings.
5: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își

0: În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și ladă frigorifică Gorenie 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei.
2: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult vizată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
5: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.

0: a promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau de apreciere. Detalii pe www.bmw.rent.
3: Vineri 15 mai de la ora 21, B52 The Club te invită la Nostalgic Party.
4: Mai ții minte petrecerile de pe vremuri?
3: Din anii 80, 90 sau 2000?
4: Clar că ți-e dor de ele.
3: Te invităm la dans într-un spațiu compact, unde Bee Gees sau Madonna te vor duce la Nirvana până dimineață.
4: Gabi Georgescu la butoane te va purta într-o călătorie de all-time hits.
3: Nostalgic Party.
4: Notează 15 mai în calendarul personal și hai pe strada 11 iunie numărul 50.
3: B52 The Club.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: You heard the ads. Now hear the rock.

Acoperiș a fost desprins și 4 autoturisme au fost avariate, a anunțat ISU Vrancea. Pompierii militari continuă să monitorizeze situația din teren. Ei le recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate și să nu se adăpostească sub arbori, stâlpi sau panouri publicitare. Rachetele Patriot, avioanele F-16 și Eurofighter pot fi admirate de public la Romaero. În capitală începe mâine a 10-a ediție expoziției dedicată industriei aeronautice. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Cristi Hrubăru la Rock FM.

ACDC, you shook me all night long. Doamne, ce aș vrea să simt fiorul pe care îl simt acum pentru Metallica și pentru ACDC. Ei, eu sper că ne-au iertat cu povestea aia rușinoasă în care v-am ieșit de la noi. Vă aduceți aminte, au cerut șpagă celor care conduceau camioanele cu echipamentul ACDC data trecută și că australienii n-au pus povestea asta la suflet. Da, l-am fi dat noi și celor de la Iron Maiden niște motive să ne înjure, dar cu toate astea, uite că ei vin din nou în România tot luna asta. Cam cât de norocos să fim, să avem așa concerte într-o singură lună. Poți să nu fie de ochi. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a doua de Rock Driver. Rock FM, it rocks.

0: Bine v-am regăsit! Sintagma la poalele muntelui, adică la baza lui, este atât de des întâlnită, iar sensul ei metaforic atât de limpede, încât folosirea ei în turism n-a întârziat să apară. Dacă deschizi internetul, constați imediat că există destule pensiuni sau alte așezăminte turistice care au cuvintele la poalele muntelui incluse în denumire. Există o casă la poalele muntelui în Sinaia, nu departe de castelul Știrbei, după cum există o pensiune la poalele muntelui în Aninișu din Vale, despre care aflăm că e situată la poalele munților Parâng. De asemenea, există o cabană la poalele munților cu ciubăr, în Jieț, unde pot doar să sper că nu munții au ciubăr, ci cabana. Spre a nu mai vorbi de agropensiunea la poalele muntelui din Ilovița, situată la mică distanță de Orșova. Dar oare, m-am întrebat, nu există și alte contexte și expresii în care poate fi folosit substantivul poală sau poale? Bineînțeles că există, mi-am răspuns. Iată, de exemplu, foarte populară expresie aș pune poalele în cap, cunoscută și sub forma aș da poalele peste cap, care are două sensuri. Fie a nu mai ține cont de nimic sau a depăși orice limită, fie a da pe față un caracter josnic sau imoral. Cine își pune poalele în cap e un excesiv care nu ține seama de ce cred ceilalți și care pare să aibă vocația scandalului sau măcar pe a circului. O expresie ceva mai puțin cunoscută este ai lua cuiva poalele sau ai lua cuiva toate poalele, în sensul de a despuia pe cineva, a-l sărăci sau a-l lăsa fără nimic. Nici a fi la poalele cuiva nu e o expresie frecventă, așa că merită amintită. Sensul ei este de a fi în subordinea cuiva sau a se ține la dispoziția cuiva, ceea ce indică un raport subaltern cu persoana respectivă. A se ține de poala sau de poalele cuiva este o expresie care vizează îndeopște pe copii și înseamnă a sta în preajma sau sub ocrotirea mamei, a nu se îndepărta de ea. Când pe cineva îl trag copiii de poale, asta înseamnă că persoana în cauză are o familie numeroasă și greutăți pe măsură. O altă expresie rar întâlnită este a duce pe cineva în poală, al cărei sens este de a proteja pe cineva. Când o femeie ține pe cineva la poalele ei, asta înseamnă că nu-i acordă persoanei respective o mare libertate de acțiune, că ține din scurt. În fine, când cineva sărută poala sau poalele cuiva, el își manifestă respectul și supunerea față de acel cineva. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după român. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă. Cu Radu Paraschivescu.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Nap! EMAG!
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
3: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
2: Teddy Swims, Wetlag, Nikkep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Mode, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
3: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. So ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
2: Biletele nu.
4: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
5: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați! 19 noiembrie la Bete Arena! Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
6: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
5: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
7: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
8: Orientul arde, Rusia atacă,
9: benzina explodează, România geme,
8: în strântoare la Ormuz cad obuz după obuz,
9: limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape,
8: într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
9: De asta vă invităm la
8: Divertis Gala 2026.
9: Viața bate câmpii.
8: Un an într-un show.
9: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
8: Râzi de ce exiști.
10: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
11: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
12: For those about to pay for other commercials, we salute you.
13: Back to rock now.

Angie The Rolling Stones, da, membrii The Rolling Stones, Rod Stewart și mai multe vedete au fost invitate la Londra pentru a marca cea de-a 50-a aniversare a Fundației Caritabile a regelui The King's Trust. E bine, Rod Stewart, care are aproape 80 de anișori și nu prea mai pune frână la vorbe, i-a spus-o lui Charles în față: îmi permit să vă spun bravo pentru vizita în America, ați fost superb, l-ați pus la punct pe micul nemernic, potrivit unui clip video al conversației. Luna trecută, Charles a fost în Statele Unite și a ținut un discurs și discutați în fața Congresului, în care a ripostat la atacurile lui Trump asupra Marii Britanii și NATO. Într-un discurs la o cină de stat, regele a glumit spunând că dacă nu eram noi britanici, ați fi vorbit franceza. Casa Albă nu a răspuns la o solicitare de comentarii pe marginea acestui subiect. Și mi-aduc aminte că am văzut filmarea acelui discurs, iar Trump, din punctul meu de vedere, părea că nu înțelege mai nimic, iar regele i-o dădea nene cu dobândă și câștig.

0: Axel Rudy Pell și o piesă pe care ați întâlnit-o mulți dintre voi în coloana sonoră a filmului Sons of Anarchy. Avocatul poporului a atacat la CCR ultima ordonanță de urgență a guvernului Bolojan legată de programul SAFE. Motivul: ordonanța adoptată în 4 mai a mai intrat în ședința de guvern din 8 mai ca executivul să ia act de avizul Consiliului Legislativ. Nu e vorba de o nouă adoptare, e un act de procedură. Mai multe detalii în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scrie noi peste.
3: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
4: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Imaj. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
5: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
6: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
5: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
6: Fiecare pas contează.
5: Pașii tăi salvează vieți.
6: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu Card Connect. Mega Image.
9: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Meli Mi cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Rock FM.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 11 și 13 mai ai arahide EMA 500 de grame cu 20% reducere la doar 7,99 lei și dezinfectant Domestos 1 litru, 2 bucăți la 20,49 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Vorbirii tete-a-tete urmate de discuții oficiale, la finalul cărora vor susține o conferință de presă. Mai târziu, șeful statului va avea o cină de lucru cu Navrotski și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Mâine, președintele Nicușor Dan va găzdui la Palatul Cotroceni summitul B9, la care participă peste 15 lideri europeni și oficialii de rang înalt. Principala temă a discuțiilor, securitatea regională și flancul estic. Între timp, tot președintele promite că România nu va face experimente cu nominalizarea unui premier. Nicușor Dan a declarat că va propune un nume pentru șefia viitorului executiv abia după ce va fi coagulată o majoritate în Parlament. Șeful statului așteaptă partidele la prima rundă de consultări oficiale de la Cotroceni la final de săptămână.
1: Pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține și eu nu o să fac experimente în care să propunem premier și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate.
0: Scenariul unui guvern minoritar a fost vehiculat tot mai des în spațiul public, la fel și cel al unui prim-ministru tehnocrat. Indiferent de calculele politice, viitorul cabinet va avea nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi investit. Avocatul poporului a atacat la CCR ultima ordonanță de urgență a guvernului Bolojan legată de programul SAFE. Motivul, ordonanța adoptată în 4 mai, a mai intrat în ședința de guvern din 8 mai ca executivul să ia act de avizul Consiliului Legislativ. Nu e vorba de o nouă adoptare, este doar un act de procedură. Ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, la Digi24.
2: Există o singură obligație, ca acel aviz al Consiliului Legislativ să fie pus pe ordinea de zi a unei ședințe de guvern. Asta s-a întâmplat săptămâna trecută și s-a luat act de avizul CL, atenție, care nu este deloc obligatoriu.
0: Ministerul Apărării, explicații legate de costul navelor militare care ar urma să se construiască la șantierul din Mangalia 2 mai cu germanii de la Rheinmetall. Explicațiile vin după ce mai multe voci au criticat faptul că statul român a ignorat oferta constructorului Damen de la șantierul din Galați, oferta care este de două ori mai ieftină. Ministerul Apărării spune că diferența vine din specificațiile tehnice.

0: vremea continuă să se răcească, temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 9 și 19 grade, în capitală 17 grade maxima și posibile ploi slabe. Atât la știri, Cristi Hrubaru, la Rock FM.
1: Just relax. I am your rock driver and I'll keep you

0: The Offspring, Why Don't You Get a Job? Întâmplător sau nu, gândul îmi aleargă la coleguții de la Morning Glory care ne informează că sunt dezinformări peste tot. Grijă mare la dezinformări, dar mai ales la dezinformațiile care circulă peste tot în jurul nostru, dragi prieteni ai rock-ului. Dacă n-ai fost material, poți asculta podcastul integral al emisiunii pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundi, Spotify sau Apple Music.
1: Morning Glory, Morning Glory, ține față ochii soli. Dezinformația zilei.
2: Și uite cum aflăm că nu este adevărat că angajații unui magazin de haine le spun clienților: da, sunteți grași, acum vă rugăm să vă cumpărați exact, dar exact ce vi se potrivește. Și nu este adevărat că un pește care a mușcat momeala i-a distrus ziua unui pescar care bea și el liniștit o bere pe malul lacului. Și mai ales nu este adevărat că o familie îndoliată de moartea bunicii a acceptat mult mai ușor momentul la gândul că bunica era totuși destul de neplăcută.
1: Morning Glory, Morning Glory, covriceii superiorii.

0: Nirvana de pe el mai tare unplugged care s-a întâmplat vreodată live in New York în studiourile MTV. Situația alarmantă în România ne atrage atenția hotnews.ro. Populația țărișoarei noastre continuă să scadă. În martie, numărul deceselor a fost de aproape două ori mai mare decât al nașterilor, conform datelor publicate astăzi de statistică. Asta înseamnă că într-o singură lună, țara noastră a pierdut doar prin dinamica demografică pură, adică fără a lua în calcul emigranții, echivalentul populației unui orășel de provincie, precum Rovinari, Videle sau Năsăud. Da, suntem din ce în ce mai puțin și cu toate astea nu găsești bilet la Metallica.
1: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Mountain Spring sau Color, 15 capsule la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina.
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Alo?
8: Cu Hotels, bună ziua.
7: Aș vrea să fac o rezervare. Doi adulți și doi copii.
8: Sigur că da, pe ce nume?
7: Omul Păianjen.
9: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
10: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
1: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
2: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
11: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
11: Iar la Rocksteady Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rocksteady Extreme Fest.
11: Oamenii reali, muzică reală.
2: Rock FM.
11: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
12: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.

Sweet și Beautiful Ones aici în Rock Driver. Am văzut-o pe mai multe site-uri știrea asta. Acum o spunem așa, te și bușește râsul, știi, când îți imaginezi ce s-a întâmplat acolo, dar trebuie să fim cu toții cu băgare de seamă. Jandarmeria Vâlcea a publicat astăzi un mesaj pe Facebook prin care le amintește oamenilor să nu se apropie sau să alunge animalele sălbatice în cazul în care acestea le ies în cale. Reacția vine după ce acum câteva zile un urs s-a apropiat de o gospodărie din Călimănești, iar proprietarii acesteia l-au alergat cu o lopată. În videoclip se poate auzi o femeie care îi spune bărbatului: uite-l, dă-i în cap! Oh my God, trebuie să fii puțin cu scufița în deran să încerci să alungi ursul cu o lopată, iar doamna care îl încuraja de pe margine să lovească animalul, sper că nu e soția domnului, pentru că asta m-ar duce la niște bănuieli așa rapide, mi-ar trece prin gând ceva legat de asigurare de viață a presupusei viitoare văduve. Da, n-ați înțeles nimic, nu? Nici ursul.

0: Chris Stapleton și Tennessee Whiskey la final de Rock Driver. Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc că peste fix 24 de ore, adică mâine pe la ora asta, o să rup ușa radioului să ajung cât mai repede pe Arena Națională, mă ia așa cu frisoane, abia aștept. Sper să ne vedem în număr cât mai mare acolo, la concertul Metallica. Mâine, dis de dimineață, de la ora 7, mă întâlniți cu Răzvan Exarhu la Morning Glory. De la ora 10 vine Ciprian Muntele, de la 13 Lucian Boariu. Noi ne auzim mâine de la 16 în Rock Driver. Cristi Hrubaru, sunt, să aveți seară frumoasă. Pa!
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
2: Festivalul Obciliata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Obciliata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Arimiș, Gura Humorului. Bilete pe obciniada.ro. Obciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
3: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
5: Stilul nu e întâmplător, e o alegere! La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
0: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rock Fest? Te distrezi și ajuți în același timp.
7: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest. Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
0: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
7: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.

0: unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Sâmbătă 16 mai, B52 The Club îți aduce Can't Touch This Party. Hituri 80 și 90, de la Macarena la Coco Jumbo și MC Hammer, plus disco românesc. DJ Gigi dă play la distracție de la ora 21, pe strada 11 iunie, numărul 50. Dansezi până dimineață!
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Commercials left the building.

0: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatorii investitorii.
1: Are loc ediția mai 2026 a programului Fidelis de donare și investiții cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei. Până pe 15 mai donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 decembrie 2025 și ai 7,4% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei. România are donatori investitori. România are sânge de rocker.
0: O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
2: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai hot dog de porc sau cabanos XXL 180 de grame la doar 7,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Rock-ul nu se explică, se simte.
0: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
3: și încă zeci de alte trupe anunțate.
0: Rockstad 2026.
3: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
0: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
4: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
5: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
3: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
6: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
7: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Comandă balansoar Kring Palma la 699 lei și pantof Sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Festivalul Occiniata te așteaptă cu 3 zile de sporturi montane și nopți lungi în inima Bucovinei. Subcarpați, Moschito, Bucovina, Byron, Timpuri Noi, Eana sunt câteva dintre trupele care vor încânta publicul la Occiniata. După miezul nopții, scena de muzică electronică preia controlul. Mihai Paul, Charlie, Subway și mulți alții vă vor electriza până în zori cu seturi imersive. Vino pe 22-24 mai în Parcul Dendrologic Ariniș, Gura Humorului. Bilete pe opciniada.ro. Opciniada, eveniment susținut de Aqua Carpatica și Best Western Bucovina. Din inima opcinilor.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: Cântă cu mine dacă...
5: Cele mai tari trupe rock din România.

0: Phonogex, Sureshark, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
2: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
6: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
5: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
7: Tema ediției Will Matters.
6: Cât e prea mult?
5: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
6: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
5: Kiss FM, parte din poveste.
8: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 11 și 13 mai ai roșii cherry ciorchine Mega România 250 de grame cu 20% reducere la doar 16 lei și 79 de bani și pere abate cu 20% reducere la doar 9 lei și 19 bani kilogramul prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Let's get back to rock. Rock FM.

certa. Și mai dădea și sfatul, spunea, de amator, în tot ce câți băiete pune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Că s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun. Atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă.

și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți, tată.

0: știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rock Fest? Te distrezi și ajuți în același timp.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
0: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
1: Abonamente pe gettin.ro. Partener media Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Mountain Spring sau Color, 15 capsule la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
0: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Kessel pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa. Teddy Swims, Wet Leg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Mode, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu!
4: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
5: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București. În cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
4: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
0: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
1: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
2: You be cool.
3: Pe Filmmania, pasiunea pentru filme prinde viață.

0: prinde televizorul.
1: Restul vine de la sine.
0: Film Mania. Pasiune pentru filme.
2: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
3: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
3: Oameni reali, muzică reală.
2: Rock FM.
3: Rockstad Extreme Fest, Chimbaf, Brașov, 27-31 iulie.
4: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.

0: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
1: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 11 și 13 mai ai arahide EMA 500 de grame cu 20% reducere la doar 7,99 lei și dezinfectant Domestos 1 litru, 2 bucăți la 20,49 lei. Oferte prin Card Connect.
4: Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: You be cool.
2: Pe Filmmania, pasiunea pentru filme prinde viață.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe Getin.ro.

0: 27 iunie. Arouge Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa. Teddy Swims, Wet Leg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui, Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu.
1: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
2: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
0: 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
5: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
6: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
7: Vineri 15 mai de la ora 21, B52 The Club te invită la Nostalgic Party.
8: Mai ții minte petrecerile de pe vremuri?
7: Din anii 80, 90 sau 2000?
8: Clar că ți-e dor de ele.
7: Te invităm la dans într-un spațiu compact, unde Bee Gees sau Madonna te vor duce la Nirvana până dimineață.
8: Gabi Georgescu la butoane te va purta într-o călătorie de all-time hits.
7: Nostalgic Party.
8: Notează 15 mai în calendarul personal și hai pe strada 11 iunie numărul 50.
7: B52 The Club.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
10: The break's over. Ready to rock. Tune it up.

0: Morning Glory, Morning Glory, avem un mesaj pentru donatorii investitorii.
1: Are loc ediția mai 2026 a programului Fidelis de donare și investiții cu dobândă preferențială la titlurile de stat în lei. Până pe 15 mai donează sânge sau adu dovada donării numai veche de 1 decembrie 2025 și ai 7,4% dobândă pentru 2 ani la titlurile de stat în lei. România are donatori investitori. România are sânge de rocker.
0: O campanie a Ministerului de Finanțe în parteneriat cu Morning Glory și Rock FM.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporteri. Finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
2: Cântă cu mine dacă

0: Projects, Jurjac, Hands, Irina Rimes, Chilafonic, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Rezumat pentru Baltagul generat.
1: Perfect! Și tot nu știi cine era Vitoria Lipan. Până o să dea aiul bacul în locul tău, încearcă metoda old school, teatrul. La Nu mă sperie bacul, liceenii pun în scenă operele de Bach ca să le țină minte mai ușor. Și dacă Moromete trăia azi, sigur asculta rock. Nu mă sperie bacul, 20-22 mai la TNB, Sala Media, powered by Rock FM. Detalii pe numasperiebacul.ro. Cele mai tari povești încep cu un pas curajos.
3: Sâmbătă 16 mai, B52 de Club îți aduce Can't Touch This Party. Hituri 80 și 90, de la Macarena la Coco Jumbo și MC Hammer, plus disco românesc. DJ Gigi dă play la distracție de la ora 21, pe strada 11 iunie, numărul 50. Dansezi până dimineață!
4: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa. Teddy Swims, Wet Leg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui, Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu!
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Commercials out.

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul Imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Orientul arde, Rusia atacă.
3: Benzina explodează, România geme.
2: În strântoare la Ormuz cad obuz după obuz.
3: Limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
2: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
3: De asta vă invităm la
2: Divertis Gala 2026.
3: Viața bate câmpii.
2: Un an într-un show.
3: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce existi.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
6: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Bikers for Humanity Rockfest 2026. Suntem toți tari ca munții.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Oschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industrie.

0: cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings. Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
2: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
1: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
2: Fiecare pas contează.
1: Pașii tăi salvează vieți.
2: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Rock FM.
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: Rezumat pentru Baltagul generat.
5: Perfect. Și tot nu știi cine era Vitoria Lipan.
6: Până o să dea aiul bacul în locul tău, încearcă metoda old school, teatrul.
5: La Nu mă sperie bacul, liceenii pun în scenă operele de Bach ca să le țină minte mai ușor.
6: Și dacă Moromete trăia azi, sigur asculta rock.
5: Nu mă sperie bacul, 20-22 mai la TNB, Sala Media, powered by Rock FM.
6: Detalii pe numasperiebacul.ro.
5: Cele mai tari povești încep cu un pas curajos.
7: Vineri 15 mai de la ora 21, B52 The Club te invită la Nostalgic Party.
8: Mai ții minte petrecerile de pe vremuri?
7: Din anii 80, 90 sau 2000?
8: Clar că ți-e dor de ele.
7: Te invităm la dans într-un spațiu compact, unde Bee Gees sau Madonna te vor duce la Nirvana până dimineață.
8: Gabi Georgescu la butoane te va purta într-o călătorie de all-time hits.
7: Nostalgic Party.
8: Notează 15 mai în calendarul personal și hai pe strada 11 iunie numărul 50.
7: B52 The Club.
6: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
5: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
6: Teddy Swims, Wetlag, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Mode, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
5: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle.
9: So I'm taking my time on my ride.
5: Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
6: Biletele nu!
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: For those about to pay for other commercials, we salute you.
12: Back to rock now.